0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gard Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neseth, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
3: Din morgen.

0: Din morgen på 102.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Mandag fortalte Haugesunds Avis om redusert framkommelighet i Skjoldafjorden. Nå viser det seg at det også blir høye smell i området. Det vil bli brukt eksplosjonsarmatur i arbeidet, sier HMS-koordinator Henrik Hasle i kraftmontasje tirsdag. Han forteller at det nå er sendt ut en sms til alle adresser innenfor ca. 3 kilometer av kraftlinjeseksjonen, hvor det er mulighet å melde seg på en varslingsliste i forkant av sprengningene. Arbeidet i Skjoldafjorden pågår fra uke 31 til uke 36. Arbeidet skjer i forbindelse med etablering av ny 420 kW kraftledning over Skjoldafjorden. Oppstarten på arbeidet er satt til i dag, onsdag 29. juli, og arbeidet vil pågå fra klokka 07 til 19.00. Sveio-entreprenøren Birkeland AS økte omsetningen kraftig i fjor, fra 186 til nesten 214 millioner kroner. Men veksten ga ikke bedre bunnlinja. Driftsresultatet stupte fra 3 millioner kroner i 2024 til bare 253 000 kroner i 2025. Det er finansposter som redder resultatet, slik at årsresultatet endte på 2,8 millioner kroner. Lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio
3: 102. Ja, her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder utover resten av morgenen. Frem til klokka blir 10 så skal jeg holde deg med selskap her på 102. Vi skal selvfølgelig ha mye god 102-musikk. Vi skal ha lykkehjules konkurranse, og så skal vi også høre hva helseminister Jan Christian Vestre hadde å si når han var på besøk hos Egil i ettermiddagsrush i går. Vestre, som er på ferie på hytta i Skjold for øyeblikket, før han skal tilbake igjen til jobb i Oslo, og det som kommer med å være helseminister var vel neste veke at ferien hans var over. Jeg tok turen innom oss og innom Egil i ettermiddagsrush i går. Alt dette skal du få med deg utover morgenen her på 102, så er det bare til å holde deg på kanalen. Skulle det skjer noe i trafikken mens du er ute og ferdig i morgentimene, så ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger, eller ring inn 5272-0102 er numret du når oss på, og så skal jeg ha øynene oppe og finne ut om det blir meldt noe fra, om det skal være fra politiet eller Veitrafikksentralen eller Høgsavis eller hva du skal være, så skal jeg i hvert fall prøve å holde deg oppdatert på det som skjer foreløpig. Så går alt veldig fint for seg, og vi skal ta litt musikk. Vi skal til Marit Larsen og hennes Under the Surface.

Bonnie M og Hooray, Hooray, It's a Holly Holly Day, hva du fikk der på 102 her klokka, den er 13 minutter, eller 12, 13 minutter på 7, og neste låt du skal få her på 102, det kommer fra en dame som er klar til å ta Norge med storm med sitt lekne og tidløse uttrykk. Rabo heter hun, og hun skal spille i Vangenfestivalen, eller på Vangenfestivalen litt senere i sommer, blant annet den første låtskriveren utenfor Nord-Amerika som blir signert til Disney Music Publishing. Rabo, som har allerede skrevet låter for flere store artister, blant annet K-pop-stjernene Aespa. Det, K-pop er jo det koreanske poppen, som er svær ikke bare i Korea, men mange andre plasser også, og kun 24 år gammel Rabo, som altså du kan høre i Vangen litt senere i sommer, hvor låten du skal få høre, den heter Wide Eyed Wonder, så skal vi også ha litt musikk fra Helbelis før nyheter.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder. Skal om drøye 20 minutter ha litt nyheter, men først så skal vi til Shabuzi og hans A Bar Song fra 2024.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de saliges kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som heima. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjel til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

Hellbillies skal du få høre fra nå i din morgen på 102 med meg, Jørgen, før vi skal ha en runde med nyheter etter deres 20 år på veien.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. I år det 30-årsjubileum for fiskeridagene på Åkra. Cirka 90 frivillige, de fleste fra arrangørene Åkrahamn, Kystmuseum og Karmøy Røde Kors, jobber for å få festivalen I havn. Festivalsjef Bjarne Lund sikker på at det blir overskudd som deles mellom arrangørene.
2: Ja, nå I år har vi jo sleit litt på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen I forhold til fjoråret og de tidligere år. For bandet jo ble mye dyrere. Fordrekord har vi for noen få år siden og betalt 75 000, og nå har den steget betraktelig de siste årene her nå. Men vi håper jo vi skal komme I få oss 250 000 kanskje dette år til hver.
1: Det sier Lund. Konsertene med slogmåkene Ford Record og Packers utsolgt, mens det tirsdag var noen få billetter igjen til Dance with a Stranger. Fiskeridagene starter med revy onsdag kveld, og det blir mer om fiskeridagene I ettermiddags rush I ettermiddag med Egil. SEIO-entreprenørene Birkeland AS økte omsetningen kraftig fra I fjor, fra 186 til nesten 214 millioner kroner. Men veksten ga ikke noe bedre bunnlinja. Driftsresultatet stupte fra 3 millioner kroner I 2024 til bare 253 000 kroner I 2025. Det finansposter som redder resultatet, sånn at årsresultatet endte på 2,8 millioner kroner. Styret peker på tøff konkurranse og for mye entreprenørkapasitet I markedet. Flere prosjekter vunnet med lav eller ingen margin, og selskapet måtte I fjor kostnadsføre 2,5 millioner kroner I tap etter konkurs hos oppdragsgiverer. Likevel klarer SEIO-bedriften seg bedre enn mange konkurrenter I distriktet, som må permittere ansatte. Birkeland har unngått dette takket være solide ordrereserver, og selskapet trekker også frem sin moderne maskinpark som et fortrinn. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kommer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I to av kommene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Minst 13 bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv I det sørvestlige Japan I går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan I kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg I Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes utover dagen I dag, onsdag, det litt regn og mul og bøyevær, rett og slett, her I morgentimene, før det utover formiddagen og ettermiddagen meldes om oppholdsvær, før det igjen litt muligheter for regn mot kvelden. Litt varmere temperaturer I dag, opp igjen 18 grader meldes.
4: Bestendig, Kjerelin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian. Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede I august vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: God sommer fra oss I festiviteten.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: John Mayer, Last Train Home på 102. Klokka blitt 9,5 minutter over 7. Du hører på Din Morgen sammen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Jeg skal følge deg utover morgenen, det frem til klokka blir 10. Da kommer Adrian med deg utover formiddagen, og så er det Egil som er klar fra klokka 1 av, og er med deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Masse kjekt i vente har vi sammen utover de neste, ja, nøye 3 timene. Vi skal blant annet dele ut lykkehjulkonkurranse, vi skal høre på mye god musikk, vi skal også høre hva som ble sagt når Egil hadde besøk av helse. Minister Jan Christian Vestre i studio i går. Han er på besøk her på Haugalandet og Vestlandet når han har ferie og hytta inne i Skjold, som han har brukt 3 uker på løpet av denne sommerferien her. Ferien hans så gikk mot slutten, så han skulle tilbake igjen til Oslo på over helga, var det vel han sa når han snakket med Egil i går. Den praten der skal du få høre igjen om ikke så alt for lenge. Før klokka blir 8, så skal vi høre hva som ble sagt når Egil hadde besøk av helseminister Jan Christian Vestre. Og så skal vi fra 8 til 9 dra i gang lykkehjulkonkurransen. Ny musikk fra Olivia Rodrigo skal du snart få. Du skal få litt musikk fra Karpe, men først så skal vi til Sørelten John og hans Nikita fra 1985.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
5: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busse Ruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

could ever say. Stupid song, ny musikk fra Olivia Rodrigo på Radio 102. Vi skal snart ta en liten halvtimes nyheter, halvannet minutt med nyheter etter Carpe Diem. Ring!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:07.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Din morgen på 102.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Juli i år ser ut til å bli en av de kaldeste de siste 20 årene. Det er fra målstasjonen på Haugesund lufthavn Karmøy. Middeltemperaturen hittil i måneden er målt til 13,5 grad. Det er på nivå med bonderekorden fra 2020. Men da Haugesunds avis snakket med folk på Karmøy, var det likevel få som savnet hetebølger. Flere beskriver årets varme som helt vanlig norsk sommer, og sier de trives bedre med behagelige temperaturer enn 30 varmegrader. Cruiseturister fra Nederland forteller også at de valgte nettopp Norge framfor Spania på grunn av det kjølige klimaet, og beskriver oppholdet som en perfekt cool-cation. Mandag fortalte Haugesunds avis om redusert framkommelighet i Skjoldafjorden. Nå viser det seg at det også blir høye smell i området. Det vil bli brukt eksplosjonsarmatur i arbeidet, sier HMS-koordinator Henrik Hasle i kraftmontasje tirsdag. Han forteller at det nå er sendt ut en sms til alle adresser innenfor 3 kilometer av kraftlinjeseksjonen, hvor det er mulighet å melde seg på en varslingsliste i forkant av sprengningene. Oppstarten på arbeidet er i dag 29. juli, og arbeidet vil foregå fra klokken 07 til 19.00 daglig. Etter Four Tops så skal vi høre hva Jan Christian Vestre, helseminister, hadde å si når han var på besøk hos Egil i går i ettermiddagsrush.

0: Helseminister Jan Christian Vestre, han var gjest hos Egil i ettermiddags rush i går. Helseministeren som har tilhørighet her til Haugesund og Vestlandet ble jo født her, men det var ikke mange år når han flyttet til Østlandet sammen med resten av familien. I går så var han altså besøk hos Egil her på 102 i ettermiddags rush, og fortalte han blant annet om at han bruker ofte somrene og ferie dagene sine på hytta i Skjold. Radio
1: 102. Jan Christian Vestre, helseminister, velkommen hjem.
2: Takk skal du ha, det er kjekt både å være på Haugalandet, og det er kjekt å være i studio hos deg.
1: Ja, tusen takk for det. Og for du er på ferie, rett og slett, kan man kalle det det når du allikevel stikker av til meg?
2: Ja, dette synes jeg for å være en del av ferien, men det har jo vært fantastisk fint da. Vi har vært på hytta i Skjold nå i ja, pluss minus 3 uker, et par reiser tilbake til Oslo, litt jobb, men stort sett fin ferie, og det har jo knapt vært regn. Det har ligget timesvis i Skjoldafjorden med over 20 grader, og det har vært helt skjønt.
1: Ja, ok, så du har ikke gått i oppløsning da, altså.
2: Nei, det har jo tålet mye vann. Men vi må benytte de dagene vi har da. Det er ikke alle sommerene som er så varme som i år, men det har vært veldig, veldig fint.
1: Ja, og din forlovede, Victoria Millentrup, hvordan liker hun seg i Skjold da? Ja,
2: hun stortrives både i Skjold og på Vestlandet, og veldig glad i regionen, så vi prøver jo å være her så ofte vi kan. Tiden er jo en begrensende faktor dessverre, men alle årsidene er fint på Haugalandet, enten vi er her på en helg, eller vi har feiret jul her og påske, og pleier å være her i sommerferiene da.
1: Og kjører dere over fjellet da, eller flyr dere?
2: Ja, begge deler. Hvis det er kort besøk, så kan det være fly, men ofte så kjører vi også, vi liker å kjøre bil. Så litt etter hva som passer.
1: Ja, og hva gjør dere på ellers da, i tillegg til å dyppe dere i fjorden?
2: Nei, da har det jo vært mye ute da, for det har vært fint. Så på hytta i Skjold så liker vi å holde på litt ute i hagen, og hun planter og satt noen epletrær og noen nye sånne fruktbusker, og jeg liker å holde på litt i garasjen og skru og mekke og sage litt trær og rydde litt i hagen og ordne litt med skogen, og det er alltid noe å ta seg til her, så det er veldig fint. Og så er det jo hyggelig å se venner og familie også.
1: Ja, hva har dere av det rundt? For dette er jo egentlig et familielandsted, er det ikke det?
2: Jo da, min bestefar vokste opp i Skjold, og så bygget han en hytte der på ja, en eller annen gang etter krigen som min far hadde, og så har jeg overtatt, så det er mye historie der, og veldig trivelig og kjekt sted, og hyggelige naboer, og mye mennesker som vi er glad i og har det gøy med, så det er på en måte et fristed å komme over hit i en ellers hektisk hverdag.
1: Og når dere holder på her, og du sier du mekker, og hun holder på i hagen, høres ut så dere nesten kunne finne på å slå rota.
2: Ja, hun skal faktisk ikke se borti fra det. Jeg var jo bare 2 år da vi flyttet fra Haugesund til Oslo, og har jo gått i barnehage og skole, og hele oppveksten i Oslo. Jeg er jo også glad i byen, men jeg må si å komme til Haugaland er å komme litt hjem, og min

0: blivende kone, hun er så glad i dette stedet at hun har flere ganger spurt hvorfor bor vi ikke på Haugalandet og flytter hit, så en vakker dag så kan det godt hende at vi kommer tilbake igjen.
1: Og du nevnte mekke. Hva har du å mekke på i en garasje selv?
0: Ja, det er både en gammel traktor fra 1964, så jeg synes det er kjekt å kjøre med, og så er det noen veteranbiler, og nå holder vi på med en Opel fra 1954 som en god venn av meg inn i Ølensvåg skal restaurere, for det skal bli bryllupsbil når vi gifter oss neste sommer, og da er vi litt med å skaffe litt deler fra Tyskland og holde litt på da og hjelpe litt til, og det er kjekt. Bil er veldig stas, jeg er veldig glad i biler, alltid vært det. Jeg tror det er noe jeg arvet fra min far som var veldig bilinteressert, og han og broren sin som vokste opp rett over gata for oss her i Kamsundsgata, de samlet på veteranbiler på 60- og 70- og 80-tallet og hadde ganske mange av dem, og noen av de har vi beholdt i familien.
1: Ok, hva er drømmebilen?
0: Drømmebil, ja, en sånn grønn engelsk Austin Healey fra midt 60-tall, det synes jeg er en veldig flott, kul bil. Kanskje en vakker dag det blir en sånn, vi får se.
1: Med polert treverk rundt vinduene.
0: Det er litt sånt, ja. Det er sånn ordentlig klassisk britisk sportsbil. Men jeg har jo veldig bilinteresse og liker alt med motor. Helst jeg skal lage litt lyd, så for meg er det egentlig det samme. Jeg finner glede i hver bil. Det blir ikke så mye bilkjøring når jeg er hjemme i Oslo og på jobb, så når jeg kommer hit så synes jeg det er veldig stas å kunne kjøre rundt med en gammel veteranbil.
1: Men du har bil til vanlig?
0: Ja, ikke enda, men nå skal vi skaffe oss en bil, så det blir en Volvo elbil som vi får før jul.
1: Ok, men du sa dette her bryllup neste sommer, det sa du i fjor også.
0: Ja, og dette er jo en dårlig samvittighet, men vi kom litt sent i gang med planleggingen. Min kommende kone er tysk, og hun er veldig opptatt av at det skal være ordning og reda på dette her, så hun har lagd lister for alle praktiske ting som må løses. Jeg var litt mer etter innfallsmetoden og sa at dette ordner seg, vi finner sted og kirke, og vi må få ut invitasjoner og sånn, men vi kommer rett og slett for sent i gang, og da ble det mer praktisk å ta det neste sommer, så det blir i juni neste år, og vi gleder oss veldig til det.
1: Hvor skjer det?
0: Ja, nå ser det ut som det blir på Østlandet. Vi hadde jo en plan om å gjøre det her, og så er det en del gjester som kommer fra Tyskland, der Victoria er ifra, og da var det litt logistikkmessig enklere å ha det i nærheten av der hvor vi bor, så det blir sannsynligvis der i slutten av juni neste år.
1: Bryllupsreisen, hvor tror du den går?
0: Jeg håper det selv, men det har jeg ikke turt å foreslå enda, så håper ikke Victoria hører på nå, men hvorfor ikke? Det tror jeg kan bli en romantisk og fin helg. Det er jo valgkamp neste år, da, så det blir nok ikke så mye tid til bryllupsreise, det blir nok mest jobb, men vi skal få det fint uansett.
1: Og hvem lager maten, og hva velger dere når dere er selv?
0: Det er begge to, tror jeg. Jeg pleier å lage frokost, og så deler vi litt på middag, men Victoria er veldig flink å lage mat, og jeg synes det er litt stas jeg også, så hvis det er grill, så er det ofte jeg som gjør det, og ellers mye hun som fikser på kjøkkenet da, men jeg synes det er hyggelig og stas å lage middag og mat sammen, det er alltid litt sånn, er koselig også hjemme i Oslo når det er lange dager og veldig hektisk og ganske vanskelig å planlegge hverdagen også, fordi ofte så endres planene raskt, fordi det skjer ting i mediebildet, eller det er en debatt, eller vi må på reise, eller det oppstår noe som vi må fikse, og da er det veldig greit å kunne være litt smidig på de praktiske oppgavene, og de tror jeg vi deler ganske jevnt mellom oss.
1: Ja, og livretten da for Victoria og deg?
0: Taco er en stor favoritt i likhet med mange andre i landet, og hvis det ikke er taco så synes jeg det er veldig godt med hjemmelaget tomatsuppe med godt brød til, så det hender det at vi har i ukedagene hvis det er litt travelt. Det går ganske fort å lage og det smaker veldig godt.
1: Men da skulle du tro at dere egentlig er litt sånn jeg skal ikke si standard, men kan synes at hverdagsmat er godt.
0: Hverdagsmat er veldig godt, og vi liker veldig godt det. Av og til så går vi ut og spiser pizza, en sånn lokal pizza-restaurant i nærheten av der vi bor i Oslo, det er veldig, veldig stas. Og når vi er her, så er vi som regel i Skjold og koser oss der, og så hender det vi går en tur til byen og tar en matbit her på datteratt eller hotell, eller på kajen, eller på annet kjekt sted i byen. Mange fine steder, og Haugesund har jo blitt så flott med så mye forskjellige spisesteder og så mye god mat og så mange steder å gå på, så vi synes det litt kjekt å støtte utelivet også når vi her.
1: Mm. Og hva drikker dere til da?
0: Det mest vann. Det litt kjedelig egentlig. Hender det blir en pils, men det veldig sjeldent, og jeg kan ikke huske sist vi åpnet en flaske vin. Og det ikke fordi vi avholds, fordi det godt med et glass av og til, men i hverdagen så det så mye som skjer, og jeg har også en jobb og et ansvar som gjør at du alltid må være påskrudd, fordi ting kan skje, det kan oppstå saker som vi kjapt må kunne gå inn i, og da det greit å være edru, så det blir mest vann, og så det av og til at vi skjer ut med litt øl eller vin, men det ikke så ofte.
2: Det var Jan Christian Vestre som besøker hos Egil. Jeg skal ha mer av den praten der, etter litt musikk fra Vamp.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Utvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Utvik.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
2: God sommer!
3: Jan Christian Vestre, han er jo minister hele året. Det er ikke sånn at når Stortinget tar ferie i juni, så er du fri til oktober.
4: Nei, det er jeg glad for, og det tror jeg gjelder stortingsrepresentantene de også. Selv om Stortinget har fri, så jobber de heldigvis de også.
3: Mm. Men en ting så du uttalte deg om nå, det er jo det med det som går på sykefraværet, og prøve å få det ned. Og så er et av måten å gjøre det på, er å endre litt satser når legerne skriver ut sykemelding, og hvorfor er det de endringene der, hvordan kan det medvirke?
4: Det er masse vi må gjøre for å få ned sykefraværet, og det er viktig å huske på at hvis du blir syk og skal ha full sykemelding, så kommer du fortsatt til å få det, for det er det medisinske behovet som skal avgjøre det. Men sykefraværet er for høyt. Hvis vi får det ned 1 prosentpoeng tilbake til det nivået vi hadde før pandemien, så gir det en gevinst til samfunnet på om lag 15 milliarder kroner, så vi må gjøre nye grep, og derfor har vi nå i enighet med Legeforeningen gjort endringer i fastlegenes takster, som fremover betyr at konsultasjoner som ender med en gradert sykemelding eller ingen sykemelding i det hele tatt, vil gi høyere takst. Og det er ikke fordi det skal være en økonomisk gulrot for fastlegene, for de kommer fortsatt til å gjøre riktige medisinske vurderinger, men det er rett og slett fordi at sånne konsultasjoner vet vi ofte tar lengre tid, de er mer tidkrevende, og da er det også rett og rimelig, mener jeg, at fastlegene får bedre betalt for de.
3: Ja, men fastlege i Skudeneshavn, Per Brunovskis, han mener de nye satsene, endringene, ødelegger tilliten mellom lege og pasient, og tenker da at pasienten kan mistenke og legen for å skrive ut det som gir mest betaling til han.
4: Ja, og jeg tar på alvor at dette har skapt mye debatt, og jeg synes absolutt at det er gode argumenter som kommer fra noen av fastlegene. Samtidig så er det jo bred enighet i Norge om at vi må gjøre noe med det store sykefraværet, og da er det jo veldig lett å peke på andre eller ikke vil endre på noen ting, men beholde alt som vi har, og da får vi heller ikke gjort noe med denne problemstillingen. Så da mener jeg heller vi må tørre å tenke litt nye tanker, prøve litt nye måter å jobbe på, og hvis det virker, så er det jo en suksess, og hvis det viser seg at det ikke var så smart, så får vi heller justere kursen. Men det er igjen viktig å minne om at det er den medisinske vurderingen som står i sentrum, og skal du ha full sykemelding, så kommer du også i fremtiden til å få det, helt uavhengig av hvordan fastlegenes takster er innrettet.
3: Og i etterkant av Haugesunds avisoppslaget så skriver også Brunovskis at Legeforeningen etter hans mening ikke burde undertegne denne avtalen, og nå er det denne aksjonsgruppa blant fastlegene. Frykter du at det blir en sånn, hva skal du si, krig mellom leger og politikk?
4: Nei, det gjør jeg ikke, og jeg opplever jo at vi har et veldig godt og konstruktivt samarbeid. Vi har hatt fastlegeordningen i 25 år. Det er en veldig viktig del av helsetilbudet, og regjeringen har jo også tatt mange grep for å styrke fastlegeordningen med over 1 milliard kroner. Det betyr at 250 000 flere nordmenn har fått fastlege de siste årene. Vi har aldri rekruttert flere fastleger enn nå, og undersøkelser viser også at fastlegene trives bedre i jobben sin. Men det betyr ikke at denne jobben er ferdig. Vi har fortsatt utfordringer vi skal løse, og det kommer vi til å fortsette det gode samarbeidet med Legeforeningen for å skape. Og så synes jeg bare det er bra at det er debatt. Jeg synes det er topp at fastlegene engasjerer seg i samfunnsdebatten, og jeg lytter til det de sier, både når de er enige og når de er uenige. Det er bra at demokratiet vårt virker.
3: Mm. 16-17-åringer, de slipper egenandel?
4: Ja, det en nyhet nå fra sommeren. Vi mener at økonomi ikke skal være en barriere for unge mennesker som kanskje går på skole, som ikke har fått seg jobb enda. Og derfor så tar vi nå bort alle egenandelene for de yngste ungdommene våre.
3: Ja, og så når det gjelder unge også, så sykepleierutdanning, HVL, der er det 240 sykepleierstudenter, sykepleierstudenter da, økning, og 822 studenter totalt. Hva tenker du om det?
4: Jeg veldig glad. Det jo drømmenyheter for en helseminister, og det veldig høy kvalitet på sykepleierutdanningen her i byen, og studentene trives godt. Det et populært og attraktivt studie, og det fortjener Haugesund og Høgskolen all mulig ros for det noe som har vært bygget opp over mange år. Og det at det så mange som nå vil bli sykepleier jo et veldig godt uttrykk for at ungdommene vil satse på helse, og at de har tillit til at de vil få gode jobber i helse. Og så må jeg jo legge til at jeg veldig stolt over at vi også får på plass legeutdanning i byen. Det har vært et ønske i mange år. Nå kommer Vestlandslegen, og også det et veldig populært studie. Så det at vi fremover kommer til å utdanne leger her på Haugalandet, det vil være viktig for hele regionen vår.
3: Men en ting til om dette med sykemeldinger og gjerne få ned det. Hva med holdningsendringer? Jeg hører vel ganske stadig at jeg sykemelder meg. I hvor stor grad vil du si at den er sann, at jeg kan gå til legen og nærmest bestille en sykemelding?
4: Ja, det i hvert fall en diskusjon vi må ta, og jeg har også merket meg at det en del som bruker det begrepet «jeg skal gå til legen og sykemelde meg», men det altså en medisinsk faglig vurdering som fastlegen skal gjøre, og i mange tilfeller så skal en ikke ha full sykemelding. Vi vet at det å ha en gradert sykemelding, der du for eksempel kan jobbe litt med den helsa du har, mye bedre både for deg og for samfunnet enn å være helt sykemeldt, så jeg mener vi må være villige til å prøve ut nye tiltak, og jeg tror også vi kan med fordel jobbe litt med holdningene våre. Vi har fått det godt i dette landet, og vi bruker velferdsstaten, det skulle også bare mangle, men sykefraværet koster samfunnet veldig mye penger, og det kan også undergrave tilliten til velferd samfunnet hvis det fremstår som at det for enkelt å bli sykemeldt. Det skal tross alt forbeholdes de som virkelig trenger det, og hvis du virkelig trenger det, så skal du selvfølgelig også få sykemelding i fremtiden uten å skamme deg for det.
3: 22. juli, ikke mange dagene siden du var på Utøya, nå det 15 år siden. Hva tenkte du, hva gjorde du den dagen?
4: Ja, nå i år så var det fint å være med på markeringen i regjeringskvartalet og så på Utøya. Det jo 15 år siden, så det var mange som var til stede. Det var en fin åpning av det nye 22. juli-senteret i Oslo, og det var også mange som deltok på markeringen ute på Utøya, og det synes jeg en vanskelig dag hvert eneste år. Det tøft å møte etterlatte, de som mistet barna sine, de som aldri kom hjem, og det en dag som vekker mange minner også om den bekmørke fredagen for 15 år siden. Så det fint å komme sammen, men det fortsatt en tung dag, synes jeg.
3: Og i Haugesund, der var det markering ved 22. juli minnesmerket for rådhuset i parken der. Og en av de som talte der, nestleder i Rogaland Arbeiderparti, Mavjin Alin Yad, 20-åring født i Haugesund, bor på Karmøy. Navnet iransk. I fjor stod hun på stand og opplevde følgende fra en voksen mann som fortalte til meg her på 102 forrige uke.
5: Jeg selv fikk jo en ganske dyster kommentar i valgkampen i fjor, der en mann kom opp til meg og sa, når jeg ser på dere så skjønner jeg hvorfor Breivik gjorde det han gjorde. Og viset at det er ikke godt nok. Vi må gjøre en større jobb som et samfunn. Men så vil jeg jo legge vekt på at vi mange som mener imot dette og uenige i disse synspunktene Breivik hadde. Og at vi må snakke opp om det, og være mye mer aktive og stå imot disse kreftene.
3: Hvordan har du levt med den kommentaren der?
5: Det var jo en utrolig vanskelig kommentar, en stygg kommentar å få. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere i begynnelsen. Jeg snudde meg bort til lederen i Karmøyap og sa hva var det han sa, hva skjedde nå liksom. Senere tid har jeg snakket med generalsekretæren i AUF og fått snakket litt ut om det. Så det var god hjelp å få hos deg. Men det er ikke en kommentar. Det er en kommentar. Ikke under noen å få det. Sånn skal vi ikke ha det i Norge.
3: Sier Mavjin Alinyad en stund etter dette skjedde. Hva tenker du om det?
4: Jeg synes det er vondt å høre det, og det er jo egentlig helt utrolig at det er mennesker i vårt land som nærmest hyller terroristen, som altså står bak de verste massedrapene i Norge etter 2. verdenskrig, som henrettet barn og ungdommer på sommerferie i vårt eget land. Og det er ganske alvorlig. Politiets sikkerhetstjeneste kom jo ganske nylig med en ny trusselvurdering, og de viser jo at det er fortsatt trusler fra høyreekstreme krefter i Norge, og det er spesielt bekymringsfullt at det er særlig blant en del unge gutter og en del unge menn, noen som forherliger terroristens holdninger og dessverre også handlinger. Så vi skulle kanskje trodd at 15 år etterpå så var dette holdninger vi ikke lenger opplevde i Norge, men de er der dessverre fortsatt. Og derfor så har jo alle sammen et ansvar for å ta til motmæle og si fra at det er ikke greit. Jeg mener vi må ha høy takhøyde i Norge. Ytringsfriheten er det aller, aller viktigste i et velfungerende demokrati. Folk må kunne si og mene det de ønsker. Men derfra til å hetse, true, spre konspirasjonsteorier og forherlige terrorhandlinger, det er veldig alvorlig. Og det kan også svekke rekrutteringen til politikken, og da får vi et fattigere demokrati hvis folk ikke tør å engasjere seg i politikken, rett og slett fordi de ikke orker å høre på all hetsingen der ute.
3: Ja vel, livet videre i Skjold, hvor lenge var det?
4: Ja, nå er det bare noen dager igjen dessverre. Til helgen så skal vi opp på Gålå og se Per Gynt spille. Det blir stas, og nå får vi nyte de siste dagene her på Haugalandet før arbeidet tar til for fullt igjen til neste uke. Men det er alltid kjekt å komme hit, så jeg håper det ikke blir så lenge til vi er tilbake. Og jeg håper også vi får med oss Vangenfest i år, for det pleier alltid å være veldig, veldig bra. Så det har jeg lyst til at vi skal få til.
3: Ja, det høres veldig bra ut der. Men fortsett god sommer igjen, Christian.
4: Sammen.

Det var helseminister Jan Christian Vestre som var på besøk hos Egil i ettermiddagsrush i går. Hele det intervjuet kan du finne på våre nettsider radio102.no.

0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Jørgen står på for deg.
5: Vi skal straks ha en ny runde med nyheter her på 102 når klokka blir åtta, men før den tid Tommy Fredberg.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En personbil ble fullstendig utbrent ved Sjurasvingen i Røldal tidlig onsdagsmorgen. Nødetatene rykket ut etter melding om brannen 6:10. Bilen stod parkert på en grusplass, og det var derfor ingen fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger. Føreren, en mann i 40-årene, som var alene i bilen, fikk en mindre brannskade på en finger. Politiet vet foreløpig ikke hva som forårsaket brannen, saken opprettet, og Hardanger politistasjon skal etterforske hendelsen videre. En mann ble natt til onsdag funnet skadet i strandsonen mellom Sandvikbukti og ferjekaien i Kinsarvik. Det var forbipasserende som oppdaget mannen litt etter midnatt og varslet nødetatene. Han hadde kutt i hodet og smerter i en hånd, men var bevisst. Mannen ble flydd med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus for behandling. Politiet kjenner foreløpig ikke hendelsesforløpet, men opplyser at det er mulig mannen kan ha falt fra et tre og landet på fjæresteinene. Det er ingen opplysninger som tyder på at andre personer var involvert, og saken etterforskes videre av Hardanger politistasjon. Selv om juli ser ut til å bli en av de kaldeste de siste 20 årene, ifølge målestasjonen på Haugesund Lufthavn Karmøy, er det mange haugalendinger som er godt fornøyd med sommeren. Middeltemperaturen hittil i måneden er målt til 13,5 grad, på nivå med bonderekorden fra 2020. Da Haugesunds Avis snakket med folk på Karmøy, var det likevel få som savnet hetebølgen. Flere beskrev årets varme som en helt normal norsk sommer, og sier de trives bedre med behagelige temperaturer enn 30 varmegrader. Blant annet cruiseturister fra Nederland fortalte at de valgte Norge foran Spania nettopp på grunn av det kjølige klimaet, og beskriver oppholdet som en perfekt coolcation. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen er en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som er viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag før nye kamper i Seoul i Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes videre ut over denne onsdagen. Det er mulighet for litt nedbør nå på morgenkvisten før det utover formiddag og ettermiddag skal være oppholdsvær overskyet før det mot kvelden igjen kan bli litt nedbør og noen bøyer. Varmere temperaturer i dag enn det har vært i det siste meldes opp mot 18 grader.
4: Skal du male huset eller hytta?
3: Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

0: Matchbox 20 og deres Unwell fikk du der på 102. Du hører på din morgen med meg, Jørgen. Klokken har blitt 8:10.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg frem til klokka blir 10, og så er det Adrian som følger deg utover formiddagen før Egil er med deg i ettermiddagsrush fra klokka 1 av utover i denne timen her frem mot klokka 9. Så skal vi blant annet dra i gang lykkehjul-konkurranse, der det er et gavekort på 500 kroner du kan vinne hos en av våre samarbeidspartnere som er med på lykkehjulet. Mer om det om litt og stund. Vi skal utover denne timen blant annet få musikk fra Petra Marklund. Rossmann fra Torvestad skal du få høre fra. Du skal få høre fra Simmermann og hans nye låt Tia Ti. Den er en, ja, Tia Ti kan du vel, det er rette måten å beskrive den låten derpå. Men først så skal vi til Peter Andre og Mysterious Girl.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Varm på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Jørgen, stå på for deg.

Det var Teddy Swims og Mr. Know-it-all du fikk der på 102 i din morgen. Skjer det noe som du får med deg ute i trafikken som ikke ser helt normalt ut? Ta også del budskapet med oss, send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi få bidra med å gi budskapet videre til andre 102-lyttere som er ute og farte på veien. Det går veldig fint for seg her, vi sitter i Kamsundsgata i mediehuset og kikker ut. Biler er det, men ikke så altfor mye, så fortsatt tydelig at mange er på ferie og ikke er å farte her langs veiene på Haugalandet som vanlig. Minner om at på fredag 31. juli så skal vi, som vi alltid gjør på fredagene her på 102, dele ut bursdagskaka. Vi deler ut blomster, og vi deler ut kinobilletter til en person som har bursdag. Så kjenner du noen som har bursdag, er det 30. juli, altså på fredag. Ta oss en fin hilsen til oss her på 102, så det blir alle lest opp i timen 11-12, og det blir jo, nei, 10-11, beklager, 10-11, så blir alle bursdagshilsene lest opp, og så ringer vi opp vinneren som blir trukket ut, der vi har en liten prat med deg om hvordan bursdagen blir. Hilsene kan du sende til oss enten på Messenger til Radio 102 eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no, og så blir det altså på fredag mellom 10 og 11 at vi leser opp bursdagshilsene. Vi skal også ha direkte sending fra fiskeridagene på fredag, og det skal også dreie seg litt om fiskeridagene senere i dagens sending. Egil får besøk av festivalsjef Bjarne Lund. Det er 16:45 i ettermiddag at han skal snakke med sjefen for fiskeridagene som feirer 30-årsjubileum i år. Petra Marklund og hennes Hendene mot himmelen er jo en svensk låt, men er blitt tatt av det norske landslaget og blitt brukt som en av feiringslåtene deres.

0: Kinks, Come Dancing på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 8:30.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
5: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gard Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neseth, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Her på 102 så skal vi straks dra i gang lykkehjulekonkurransen, der det er 500 kroners gavekort du kan vinne hos en av våre samarbeidspartnere. Men før vi gjør det så skal vi til Torvestein Tur og til Rossmann.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og i dagens lykkehjulspørsmål skal det dreie seg om en kar som har bursdag i dag, blir 38 år i dag, 29. juli. Det er en tidligere idrettsutøver, vintersportutøver. Han har lagt opp. Det er en mann som er fra Stryn og som har flere OL-gull, blant annet. Han har to individuelle VM-gull i idretten han bedriver, og han har også en kjent bror som ja, kanskje alltid har vært litt bedre enn han som jeg er på jakt etter, i hvert fall den siste delen av deres karriere. Hvem er det jeg snakker om? Blir 38 år i dag, kommer fra Stryn, har flere OL-gull, har to individuelle VM-gull og har en bror som er kjent og har drevet med det samme som personen jeg er på jakt etter navnet på. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Skal vi ha lykkehjulkonkurransen gående i en times tid fremover.

CeeLo Green og Khalees, deres A Little Star fra starten av 2000-tallet. Hadde du hørt det der på 102, vi skal nå til Zimmermann, østlendingen og hans

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

0: Thomas Ledin, og sommeren er kort fra 1982.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Vi har for øyeblikket en lykkehjul-konkurranse gående på 102, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes. Og det handler om en kar som har bursdag i dag. Det er hans navn jeg er på jakt etter. Det kommer noen hint her nå om hvem det er. Så må dere prøve å sende inn på sms til 2077. Start meldingen med R102, mellomrom, svaret og navnet. Ok, her kommer hintene. Han blir 38. 8 år i dag. Han er fra Stryn. Han er en vintersportutøver. Han har vunnet flere OL-gull og to individuelle VM-gull i idretten han driver med. Han har en bror som også er veldig god i samme idrett. Kanskje enda bedre, eller ja, han ble i hvert fall bedre utover i sin karriere. Hvem er det jeg snakker om fra Stryn? Han har lagt opp tidligere vintersportutdøver, 38 år gammel i dag, har flere OL-gull og to individuelle VM-gull, blant annet, og har en bror som også er veldig kjent og veldig, veldig god i samme idrett. Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polstad Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polstad 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polstad.com eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Nyheter og trafikk, musikk og hopp. Det er din morgen. Radio.

Anna Lille på 102 der og hennes deathbed fant Petre Gull blant annet småret gjennombrudd i 2024 fra Nordfjoreid, om hun bor i Oslo der hun holder på med musikken sin. Her på 102 så er det straks nyhetstid, skal ha en oppdatering fra både lokale nyheter og Riksnytt når klokka blir 9. Men før den tid så skal vi innom Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En personbil ble fullstendig utbrent ved Sjurasvingen i Røldal tidlig onsdag i morgen. Nødetatene rykket ut etter melding om brannen 6:10. Bilen stod parkert på en grusplass, og det var derfor ingen fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger. Føreren, en mann i 40-årene som var alene i bilen, fikk en mindre brannskade på en finger. Skaden ble behandlet på stedet. Politiet vet foreløpig ikke hva som forårsaket brannen. Saken er opprettet, og Hardanger politistasjon skal etterforske hendelsen. En mann ble natt til onsdag funnet skadd i strandsonen mellom Sandvikbukti og Ferjekaien i Kinsarvik. Det var forbipasserende som oppdaget mannen litt etter midnatt og varslet nødetatene. Han hadde kutt i hodet og smerter i hånd, men var ved bevissthet. Mannen ble flydd med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus for behandling. I år er det 30-årsjubileum for fiskeridagene på Åkra. Cirka 90 frivillige, de fleste fra arrangørene Åkrahamn Kystmuseum og Karmøy Røde Kors, jobber for å få festivalen i havn. Festivalsjef Bjarne Lund er sikker på at det blir overskudd som deles mellom arrangørene.
3: Ja, nå i år har vi jo sleit litt på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen i forhold til fjoråret og de tidligere år. For bandet er jo blitt mye dyrere. Fordekord har vi for noen få år siden betalt 75 000, og nå har det en steg betraktelig de siste årene her nå. Men vi håper jo vi skal komme av og få seg 250 000 kanskje dette år til hver.
2: Det sier Lund. Konsertene med slogmåkene Fordekord og Packers er utsolgt, mens det tirsdag var noen få billetter igjen til Dance with a Stranger. Fiskeridagene starter med revy onsdag kveld, og det blir mer av fristeridagene når festivalsjefen kommer på besøk til Egil i ettermiddagsrush i ettermiddag.
4: Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen er en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som er viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalen har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været smelles utover onsdagen. Det er stort sett oppholdsvær, mulighet for litt regn og noen bøyer utover ettermiddag og kveld. Temperaturen i dag meldes opp igjen 18 grader.
5: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelige Haugalandet.
6: Årets Stillajazz 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Daft Punk, den franske elektronikaduoen sammen med rapperen The Weeknd på låten I Feel It Coming. Her på 102 så er det din morgen med Jørgen som gjelder i en liten time til.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Jeg er med deg frem til klokka blir 10, så det er Adrian som kommer følge deg ut over formiddagen før jeg løper plass fra et av og har ettermiddagsrush frem til klokka blir 6. Her på 102 så har vi for øyeblikket en lykkehjul-konkurranse gående. Skal gjenta den om ikke så alt for lenge, så skal vi også få ringt opp en vinner i løpet av timen frem mot klokka 10. Du skal opp på musikk fra Dagny, musikk fra Jørn Hol, blant annet. Hvem først? Whitesnakes og Here I Go Again.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Ru fra Sveio, Ruth Victoria Rømyr og Jarle Bernhoff på låten Cosmopolitan som kom ut i mai i år. Vi har en lykkehjulkonkurranse gående her på 102. Skal ta en siste gjennomgang av den nå. Der er vi på jakt etter en tidligere norsk vinterutøver som i dag har bursdag og blir 38 år gammel. Han er fra Stryn, har flere OL- og VM-gull, og har en bror som drev med samme idrett. Begge har nå lagt opp, og det var broren som til slutt ble den beste av dem, men han var absolutt ikke så verst. Han andre heller, han som er på jakt etter navn på fra Stryn, la opp i starten av 2025, eller annonserte han skulle legge opp i starten av 2025, og har flere OL- og VM-gull i en vinteridrett. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077 hvis du har peiling på hvem det er jeg snakker om. Michael Bublé og hans Everything her på 102, før vi skal ha litt musikk fra Jørn Hoel og Lost in the Tango etterpå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 9:55.
2: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Roma og Lambada på 102. Klokka har passert 9:30, og det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Skal gjøre i en liten halvtime til. Vi skal blant annet straks få ringt opp vinner av lykkehjulkonkurransen og høre hver, eller trekk og spinne lykkehjul og se hvor de vinner gavekort. Vi skal gjøre det om ikke så alt for lenge.

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så er det ikke lenge til Adrian skal overta. Følger deg ut over formiddagen. Han er med deg etter klokka blir 10. Men nå skal vi til Karmøyno og til fiskerne i Cape Stein og deres arrogante.

0: Rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Jørgen står på for deg.

Oppa til du dør. Og så er det kommet en melding om at Seljestad-tunnelen er stengt. Kvart over ni melder politiet at Seljestad-tunnelen er stengt fordi en sau er påkjørt. Sauen skal være skadd i en fot, opplyser operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt. Det var fører av bilen som meldte fra til politiet, og eieren av sauen skal være kontaktet. Siste oppdatering kom 3 minutter på halv tid, og var politiet fortsatt på vei til hendelsen. Louis Capelli, siste for meg, og så Adrian med deg etter klokka er 10.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kvart over ni i dag tidlig melder politiet at Seljestad-tunnelen er stengt fordi en sau er påkjørt. Sauen skal være skadet i en fot, opplyser operasjonsleder Frode Koltveit i Vest politidistrikt. Det var fører av bil som meldte fra til politiet, og eieren av sauen skal være kontaktet. Politiet var klokka 9:30 fortsatt på vei til hendelsen. Selv om juni ser ut til å bli en av de kaldeste de siste 20 årene, ifølge målingen fra Haugesund Lufthavn Karmøy, er mange på Haugalandet godt fornøyd med sommeren. Middeltemperaturen hittil i måneden er målt til 13,5 grad på grunn av, og på nivå med bonderekorden fra 2020. Da Haugesunds avis snakket med folk på Karmøy, var det likevel få som savnet hetebølger. Flere beskrev årets vær som helt vanlig norsk sommer, og sier de trives bedre med behagelige temperaturer enn 30 varmegrader. Cruiseturister fra Nederland forteller at de valgte Norge framfor Spania nettopp på grunn av det kjøligere klimaet, og beskriver oppholdet som en perfekt cool-cation. Mandag fortalte Haugesunds avis om redusert framkommelighet i Skjoldafjorden. Nå viser det seg at det også blir høye smell i området. Det vil bli brukt eksplosjonsarmatur i arbeidet, sier HMS-koordinator Henrik Hasle i kraftmontasje tirsdag. Han forteller at det nå er blitt sendt ut SMS til alle adresser innenfor ca. 3 kilometer av kraftlinjeseksjonen, hvor det er mulighet å melde seg på en varslingsliste i forkant av sprengningene. Arbeidet i Skjoldafjorden pågår fra uke 31 til 36. Arbeidet skjer i forbindelse med etablering av ny 420 kW kraftledning over Skjoldafjorden. Og oppstart på arbeidet er satt til i dag, onsdag 29. juli, og arbeidet vil foregå fra 07 til 19.00. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerød. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militære selskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været her i området, det ser slikt ut. Det er meldt sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten, regn og regnbyger i tillegg til lokal tåke. Fra ettermiddag skyer eller delvis skyer, enkelte regnbyger nord for Boknafjorden, ellers stort sett oppholdsvær.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. med Fergelegge Haugalandet.
6: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

0: Vance Joy med Riptide hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og dermed så takker vi og bukker til Jørgen, som har vært med deg denne morgenen her, denne onsdagsmorgenen. Og jeg skal være med deg ut frem til klokka bikke ett. Så er det som vanlig Egil som tar over her i ettermiddag, og han har sikkert planlagt noe veldig gøy for deg og han. Men vi skal jo ha det gøy. Vi skal blant annet kjøre gjennom lykkehjulet, høre masse god musikk og så videre og så videre, rett og slett. Nå litt god musikk fra Bruce Springsteen. Her kommer Glory Days.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Herlig 90-tallsmusikk fra Elliot Smith. Det var Waltz number 2. Før det så hadde vi litt fra Ariana Grande, hennes Hate That I Make You Love Me, som ble gitt ut rett før sommeren startet for fullt. Vi skal videre til litt lykkehjul her på 102, så følg nøye med hvis du vil være med i den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i dag, i denne formiddagen her, så skal vi rett og slett inn i tidssoner. For mitt spørsmål til deg og dagens lykkehjuloppgave, det er altså, hvilket land har flest tidssoner? Og hvis du kan svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet, ta og send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ringt opp, vi får spint hjul her sammen, og vi får i tillegg sendt premien ut til deg. Med mindre du har lyst til å hente den på mediehuset selv, det er jo en mulighet, da tar du bare og gir meg beskjed om det, så skal vi ordne med akkurat det. Nok en gang, hvilket land har flest tidssoner? Kan du svare? Send inn en melding til 2077, kodord R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordnet med alt det vi skal gjøre her på radioen. I morgen så blir det jo blant annet, nei ikke i morgen, på fredag så blir det Edda Kino-konkurranse og Lykkehjul og Doro, så hvis du er interessert i det, så er det jo bare å følge med da. I morgen så blir det faktisk Lykkehjulet den i Doro, og jeg regner med Egil tar Lykkehjulet i løpet av ettermiddagen her på 102, så masse Lykkehjul og masse sjanser til å være med og vinne noe gøy her på 102. Et gavekort på 500 kroner fra en rekke av kjekke plasser. Det er blant annet Naturbakst, Monter, Tonsenter Åkra og Mestergull Melhus, og så videre og så videre. Restaurant 77, masse gøy som du kan være med og vinne. Maroon 5, de er neste ut med deres låt Memories her nå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10.29.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Årets Stillajazz 5.-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.

Navi og DJ Løve med Dødset hørte du her på 102. Og trafikken den ser ganske grei ut enn så lenge her i området i hvert fall. Det er faktisk meldt om en sau som er blitt påkjørt i Seljestad-tunnelen. Og den er, skal fortsatt være stengt, sånn som jeg har forstått det, ifølge Haugesunds Avis. Sauen den måtte avlives på grunn av skader i foten, og det meldes også at tunnelen, altså Seljestad-tunnelen, snart skal åpnes igjen. Utenom det så ser det ikke ut som det skjer ekstremt mye her i området, men hvis du vet noe vi ikke vet, så er det jo som vanlig bare å ringe oss på radio102.no, da har vi et nummer der, eller så er det å sende oss en mail på vår fellesmail, da blir det fellesmail.r102@amedia.no. Vi er også tilgjengelig på Messenger, hvis det er lettere, da er det bare radio102. Så skal vi få videreformidle det du har å si til oss, hvis du har noe å si, selvfølgelig. Men videre nå så må vi ha litt mer musikk, og Imagine Dragons, de kom ut med Shots i 2015, og den skal vi høre på nå.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: do. Shanice med I Love Your Smile.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Som sagt, Shanice med I Love Your Smile, en sang som kom ut i 1992. Før det igjen så hadde vi litt fra Tobias Sten selvaste og hans Stokk Dum. Den kom ut nå i sommer. Vi skal videre med litt musikk fra 70-tallet fra America. Det er America Rock Band, altså. Ikke landet, men de er fra samme land nå, faktisk. De er amerikansk rock band som ble formet i 1970. Og deres låt A Horse With No Name, den kom ut i 1972, og den spilles nå.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.

Theodor Lucero med hans Another Day. Den kom ut i 2024. Straks tid for litt nyheter og være her for deg. Men vi skal ta en liten titt og bare se om det har skjedd noe. Nei, det ser ikke ut som det har skjedd så mye her i nærområdet. Så da er det rett og slett bare å ta turen videre til siste låt før det blir litt nyheter og være som sagt Jahn Teigen med hans populære Optimist. Ja.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. E134 på Seljestad ble igjen stengt onsdag formiddag. Først var det en påkjørt sau I tunnelen som stengte veien, så klokka 10:30 ble det meldt om brann I en lastebil. Det på Seljestad. Politipatruljen melder at de har kontakt med en lastebil hvor det brenner I et dekk. Veien var stengt på stedet, men kom frem ny melding 10:50 at politiet nå dirigerer trafikken forbi, og det ikke lenger brann, bare røyk. En mann ble natt til onsdag funnet skade I strandsonen mellom Sandvikbukti og Ferjekaien I Kinsarvik. Det var forbipasserende som oppdaget mannen litt etter midnatt og varslet nødetatene. Han hadde kutt I hodet og smerter I en hånd, men var ved bevissthet. Mannen ble flydd med luftambulanse til Haukeland universitetssykehus for behandling. Selv om juli ser ut til å bli en av de kaldeste de siste 20 årene, så det mange på Haugalandet som likevel godt fornøyd med sommeren. Middeltemperaturen hittil I måneden målt til 13,5 grad, på nivå med bondrekorden fra 2020. Haugesunds avis har snakket med folk på Karmøy, var det likevel få som savnet hetebølgen. Flere beskriver årets vær som en vanlig norsk sommer, og sier de trives bedre med behagelige temperaturer enn 30 varmegrader. Og cruiseturister fra Nederland forteller at de valgte Norge framfor Spania nettopp på grunn av at det var et kjøligere klima, og beskriver oppholdet som en perfekt cool-cation. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Karlheim Grønningen.
2: Mer enn hver femte nye bil I Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår I år. Andelen størst I Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8% til 22,2% I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70% av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt I elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19% fra I fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen I Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann I 20-årene fengsles I 3 uker etter siktelse for drapsforsøk I Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen I 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt I vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt I retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det meldt I dag, det meldt sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten, regn og regnbyger I tillegg til lokal tåka. Fra I ettermiddag skya eller delvis skya, enkelte regnbyger nord for Boknafjorden, ellers så blir det stort sett oppholdsvær her I dag.
3: Bestandig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ok, Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Du hørte U2 med Mysterious Ways her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, YouTube med litt musikk fra 90-tallet, det var Mysterious Ways, og om ikke så alt for lenge så skal vi kjøre gjennom lykkehjul-konkurransen en gang til. Så hvis du vil være med på den, så er det bare å følge med videre. Vi skal ta med oss litt Sia og hennes Chandelier før den tid.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Torbjørn Økland og Jan Toft med deres låt Alle er på vei, hørte du her på 102. I det vi skal inn i formiddagens lykkehjul nok en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og dagens spørsmål, det gjelder tidssoner, for jeg er nemlig på jakt etter det landet med flest. Altså, hvilket land har flest tidssoner? Kan du svare på det? Og vil, eller om du ikke kan svare så har du selvfølgelig lov til å prøve deg. Men hvis du vil være med i lykkehjulet, så er det jo å sende inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og jeg vil ha fullt navn, mobilnummer, i tillegg til adressa, som jeg får ringt opp og spint i jul her på radioen sammen, slått av en liten prat, og i tillegg sendt premien hjemme til deg. Eventuelt så kan du komme her på mediehuset og hente den selv. Det er absolutt ikke noe problem. Da gjør du bare en beskjed til meg, så skal vi ordne med det. Så nok en gang, hva land har flest tidssoner? Kan du svare eller har lyst til å være med i lykkehjulet? Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102. Og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, hvis du vil ha det sendt med deg hjem. Og da tar vi og slår av en liten prat her på radioen og spinner hjulet sammen. Og du kan vinne et gavekort på 500 kroner fra en rekke av kjekke plasser som er inkludert i lykkehjulet. Vi skal videre med litt mer musikk nå. Vi skal høre fra Scissor Sisters og deres I Don't Feel Like Dancing.

0: årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
1: Det er lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

End of beginning, hørte du der av DJ, og vi skal ta med oss litt Belcanto straks, men før end of the beginning så hørte vi litt fra ABBA, Gimme Gimme Gimme, en klassiker fra de som kom ut på 70-tallet. Vi skal videre som sagt med litt Belcanto og deres låt Rumor.

0: Kjøttkakene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. E134 ved Seljestad i Ullensvang ble stengt to ganger onsdag formiddag. Først etter en påkjørt sau i tunnelen. Deretter tok det fyr i et dekk på en lastebil, type 10:30. Brannvesenet fikk raskt kontroll med pulverapparat, og trafikken ble dirigert forbi 20 minutter senere. Sjåføren, en mann i 40-årene, meldte om ubehag i halsen etter røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Lasten bestod av oksygen, og kjøretøyet blir kontrollert av Statens vegvesen før videre kjøring. I år er det 30-årsjubileum for fiskeridagene på Åkra. Cirka 90 frivillige, de fleste fra arrangørene Åkrahamn Kystmuseum og Karmøy Røde Kors, jobber for å få festivalen i havn. Festivalsjef Bjarne Lund er sikker på at det blir overskudd som deles mellom arrangørene.
2: Ja, nå i år har vi jo sleit litt på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen i forhold til fjoråret og de tidligere år. For bandet er jo blitt mye dyrere. For rekord har vi for noen få år siden betalt 75 000, og nå har det en steg betraktelig de siste årene her nå. Men vi håper jo vi skal komme her og få oss 250 000 kanskje dette år.
1: Det sier Lund. Konsertene med slogmåkene, Fordrekord og Packers er utsolgt, mens det tirsdag var noen billetter igjen til Dance with a Stranger. Fiskeridagene starter med revy onsdag kveld. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av fargerike reglamyr.
5: Og været slik det ser ut i dag, det er meldt sør- og sørøst bris, perioder med frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbyger nord for Boknafjorden kan hende det blir med torden.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr. Med fargerike Haugalandet.
6: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribbsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: REM med Imitation of a Life hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og vi har en liten trafikkoppdatering her, for nok en gang så ble Seljestad rammet av uheldige hendelser. For der ble det nå akkurat en brann i en tankbil, og dermed så er det manuell dirigering på Seljestad nok en gang. På E134 der så ble det igjen stengt, sånn som det gjorde tidligere dag, når en sau ble påkjørt. Klokka 10.22 så meldes det om brann i en lastebil, og det var også på Seljestad. Det skal ha seg sånn nå at politiet opplyser også at tanken til semitraileren var lastet med oksygen. Rundt klokken 11.30 avslutter de på stedet, så det skal se ut som trafikken der er grei igjen nå, sånn som jeg har forstått det. Vi må videre med litt mer musikk, og vi skal til Vaya Con Dios. Her er Don't Cry for Louis.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten. Jeg lever som
3: om jeg var rikset, da meg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Lucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Tre banditter på slep, og Packers hørte du her på 102, og vi skal inn i dagens lykkehjuloppgave nok en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Siste sjanse for å bli med i lykkehjulet her med meg, så følg nøye med, for her kommer spørsmålet. Hvilket land har flest tidssoner? Kan du svare på det, eller har lyst til å gjette, eller bare prøve deg frem? Men hvis du uansett har lyst til å være med på lykkehjulet, så er det bare å sende inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordnet med premie, og vi får ringt deg opp og spint hjulet sammen her på radioen. Så for aller siste gang, hvilket land har flest tidssoner? Kan du svare? Send en melding til 2077, kodord R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at vi får ordnet med alt det vi skal her. Nå skal vi videre med litt sommermusikk, selv om været påstår noe annet, så er det jo fortsatt sommer, og vi skal høre fra Månen og Helge Toft, Solo går opp.
3: Det finnes ingen dag som er så trist og tung og grå.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Keith Urban og Pink, One Too Many, og før det igjen litt fra Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond. Vi skal straks kåre en vinner til lykkehjulet her, så følg nøye med videre. Men først skal vi ta med oss Joanne Osborne og One of Us.

0: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
1: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Shawn Mendes med Stitches, og straks tid for nyheter, men før den tid tar vi med oss Jackson 5 og I Want You Back.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds Avis. E134 ved Seljestad I Ullensvang ble stengt to ganger onsdag formiddag, først etter en påkjørt sau I tunnelen, deretter da det tok fyr I et dekk på en lastebil klokka 10.22. Brannvesenet fikk rask kontroll med pulverapparater, og trafikken ble dirigert forbi 20 minutter senere. Sjåføren, en mann I 40-årene, meldte om ubehag I halsen etter røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Lasten bestod av oksygen, og kjøretøy blir kontrollert av statens veivesen før videre kjøring. I år det 30-årsjubileum for fiskeridagene på Åkra. Cirka 90 frivillige, de fleste fra arrangørene, Åkrahamn Kystmuseum og Karmøy Røde Kors, jobber for å få festivalen I havn. Festivalsjef Bjarne Lund sikker på at det blir overskudd som deles mellom arrangørene.
2: Ja, nå I år har vi jo sleit litt på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen I forhold til fjoråret og de tidligere år. For band er jo blitt mye dyrere. Fordekord hadde vi for noen få år siden betalt 75 000, og nå har det en steg betraktelig de siste årene her nå. Men vi håper jo vi skal komme her og få oss 250 000 kanskje dette år til hver.
1: Det sier Lund. Konserten med slågmakerne, Ford Record og Packers utsolgt, mens det tirsdag var noen få billetter igjen til Dance with a Stranger. Fiskeridagene startet med revy onsdag kveld, og ja. Selv om juli ser ut til å bli en av de kaldeste de siste 20 årene på Haugesund Lufthavn Karmøy, mange på Haugalandet godt fornøyd med sommeren. Middeltemperaturen hittil I måneden målt til 13,5 grader på nivå med bunnrekorden fra 2020. Da Haugesund Avis snakket med folk på Karmøy, var det likevel få som savnet hetebølgene. Flere beskriver årets vær som en helt vanlig norsk sommer og sier det trives bedre med behagelige temperaturer enn 30 varmegrader. Cruiseturister fra Nederland forteller også at de valgte Norge framfor Spania nettopp på grunn av det kjøligere klimaet og beskriver oppholdet som et perfect coolcation. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
3: Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på jern, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk I Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst I Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70% av nybilene. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra I fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt I Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
5: Og I morgen så det ventet bris mellom sør og sørvest om kvelden dreierne på vest med regn og regnbøyer og lokaltorke. Temperaturen på torsdagen rundt 16 grader på det meste.
4: Bestandig, Kjeralin.
6: Både Kjerrelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelige Haugalandet.
7: Espen Abrahamsen endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
8: Egil står på for deg.

0: særdeles optimistiske låt på en særdeles grå 29. juli. Takk til Adrian, så er jeg på plass igjen med Max Musikk når jeg overlater deg til han etter klokka 6 her på 102. Jeg er på plass, det er ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Mye kjekt utover ettermiddagen, i hvert fall når det gjelder musikk. Kan jeg love deg, vi starter høyt med rockeklassikeren med Guns N' Roses.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Moving On Like a Train, og Kristina Bjordal, og hun lovet en friske konsert med innbyr til dans. Det er altså da på Høvleriet under Silla Jassen på lørdagen, neste lørdag det er altså. Dette er ettermiddagsrush på 102. Jeg vil følge deg hele veien. Vi skal ha lykkehjul konkurranse i dag, og det i dag er oppgaven, så svaret er noe du innom noen du er redd for. Kan være redd for i hvert fall. Det er rundt kvart over tre med Snurre D. Vi har en prat med Bjørn Lund, mangeårig festivalsjef for Fiskeridagene, som begynner for alvor i morgen, men tjuvstarter i kveld med revyteltet med regi Kurt Johansen. Men Bjørn Lund prater med meg rundt kvart over fire i dag. Ta kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken. Akkurat nå skal vi til de glemte minnene til Dillelos.

0: fortsatt en glimrende låt og en av hennes beste gjennom både til Paloma Faith, i hvert fall den første vi spilte her på 102, Stone Cold Sober. Vi skal ha en klassiker med Al Green, da går vi helt tilbake til 1972, en amerikansk nummer enhet om et litt øyeblikk.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner, eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Den gjenger alldeles nydelig. Let's stay together, Al Green, og jeg håper du følger opp fordringen og følger meg utover ettermiddagen. Det Silje Bie Hennesen, Helgesen, har vi hatt på besøk her på 102 og pratet litt med. Hun har jo familien vel egentlig i Økland sammen, men hun bor i Oslo og jobber i Bane Nor, og hun har også musikk som sin store, store lidenskap, og gitt ut sin er det tredje låt for året i juni. Dette er Dea, så Silje Bie Helgesen kaller seg når hun er artist, og Don't You.

0: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendom som er glad inn, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
1: Eiendom som er glad inn. Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Årets Silajas 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.

0: For deg som er på jobb, Dolly Parton, og 9 to 5, men jeg vil nå si det sånn at når du først er sånn tvers og det, så kan vi vel egentlig like så godt gå og gjøre jobben. Kjekk du med utover ettermiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Homewrecker og Summer på 102, og minner om at vi skal ha lykkehjul i ettermiddag. Vi snurrer det etter 3:30, men vi setter oppgaver i gang rundt 3:15, så jeg håper du har anledning til å få den med deg. Da kan vi ha gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne her på Radio 102. Og så skal vi også prate med Bjarne Lund. Det er 30-årsjubileum for fiskeridagene. De starter for alvor i morgen. 20 starter med revy i kveld. Bjarne Lund prater med meg 4:15. Og akkurat nå, tittelsporet fra Eagles albumet som kom i 1975. Det var vel deres mest nummer 1 album i USA. Her er One of These Nights.

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. VNO i Tysvær leverte et sterkt resultat i 2025. Selskapet økte omsetningen til over 261 millioner kroner og endte med et årsoverskudd på 13,2 millioner. Det gjør at eierne tar ut 10 millioner kroner i utbytte, dobbelt så mye som året før. Bedriften som selger blant annet maskiner, gjerder og utstyr til landbruk og hage har 42 ansatte og planlegger investeringer i nye styringssystemer de neste årene. E134 ved Seljestad i Ullensvang ble stengt to ganger onsdag formiddag, først etter en påkjørt sau i tunnelen, deretter da det tok fyr i et dekk på en lastebil klokka 10:30. Brannvesenet fikk rask kontroll med pulverapparater, og trafikken ble dirigert forbi 20 minutter senere. Sjåføren, en mann i 40-årene, meldte om ubehag i halsen etter røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Lasten bestod av oksygen, og kjøretøyet ble kontrollert av Statens vegvesen før videre kjøring. I år er det 30-årsjubileum for fiskeridagene på Åkra. Cirka 90 frivillige, de fleste fra arrangørene Åkra Kystmuseum og Kamme Røde Kors, jobber for å få festivalen i havn. Festivalsjef Bjarne Lund er sikker på at det blir overskudd som deles mellom arrangørene i år også.
2: Ja, nå i år har vi jo sleit litt på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen i forhold til fjoråret og de tidligere år. Og bandet er jo ble mye dyrere. Fordekord har vi for noen få år siden og betalt 75 000, og nå har den steget betraktelig de siste årene her nå. Men vi håper jo vi skal komme av og få oss 250 000 kanskje dette året.
1: Sier Lund. Konsertene med Slogmåkene, Fordrekord og Packers er utsolgt, mens det tirsdag var noen få billetter igjen til Dance with a Stranger. Fiskeridagene starter med revy onsdag kveld. Selv om juli ser ut til å bli en av de kaldeste de siste 20 årene på Haugesund Lufthavn Karmøy, er mange på Haugalandet godt fornøyd med sommeren. Middeltemperaturen hittil i måneden er målt til 13,5 grader, på nivå med bondrekorden fra 2020. Da Haugesunds avis snakket med folk på Karmøy, var det likevel få som savnet hetebølgen. Flere beskriver årets vær som helt vanlig norsk sommer, og sier de trivs bedre med behagelige temperaturer enn 30 varmegrader. Cruiseturister fra Nederland forteller også at de valgte Norge framfor Spania nettopp på grunn av det kjølige klimaet, og beskriver oppholdet som perfekt coolcation. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN to år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt er påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige er avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det er den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Været presenteres av fargerike reglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet bris mellom sør og sørvest om kvelden, driende på vest med regn og regnbøyer og lokale tåke. Temperaturen den vil torsdag ligge rundt 16 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: men John Mayer, kommer den i 2005 med følelsen av at jo, verden har vel forandret seg, men om man har forandret seg så mye til det bedre på de 20 årene, jeg kan kjenne en sak.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, jeg vil følge deg hele veien nå utover frem mot klokka 6. Vi skal kvart over 4 ha en prat med Bjarne Lund, festivalsjef for Fiskeridagene på Åkra, som arrangeres for 30. gang. Den begynner i morgen og varer frem til søndag med rikholdig program. Egentlig så begynner det allerede i kveld da, med revy i teltet med Kurt Johansen som regissør, og han er på scenen også selvfølgelig med en gjeng. Men for å vite mer om det, når vi prater med Bjarne Lund rundt 4:15, og vi snurrer lykkehjul rundt 3:15, og noe som du kanskje er redd for, ja. Det kommer tilbake igjen til rundt 3:15. Du kan vinne gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne til Radio 102 i denne tradisjonsrike sommerkonkurransen som går hver dag mandag til fredag. Er det noe spesielt å nevne fra trafikken? Det er det vel kanskje ikke. Når det gjelder fly, så skal de gå som normalt der, og det neste som skjer er SAS til Oslo klokka 14:50. Ta kontakt hvis du har noe melder på Messenger eller på telefon 52 720 102, og her skal vi ha noe ganske så fint. Dette er Thomas Dybdahl, og en litt sånn en litt dansbarog låt dette her er, og det er egentlig skrevet ut ifra det perspektivet at vi har ikke det store sommerværet. Sunshine, cigarettes and cheap wine. It's a

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang venteliste på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Snøhvit, og det er altså da Karpe. Haugesunds Avis skriver at Arriva Shipping i Ølen og Misje-rederi i Bergen har en tung dag på jobb i dag. Bakgrunnen er at selvlosseren Misje Verde har blitt holdt tilbake i Sverige etter en ulykke tirsdag. To fritidsbåter skal ifølge den svenske avisen Expressen ha vært i følge da et skip traff og kjørte over fritidsbåten. Og det skal politiet bekrefte ulykken skjedde rundt klokka 22 tirsdag kveld. En kvinne i 40-årene og en mindreårig datter er fortsatt savnet, mens far i samme alder og en mindreårig sønn er sendt til sykehus med alvorlige skader, ifølge Göteborgsposten. Det er ikke sagt noe om deres nasjonalitet. Administrerende direktør Roald Misje i Misje Rederi forteller til Haugesunds Avis at Misje Verde forlot svenske Uddevalla i går med kurs for Kragerø. Og kommersiell direktør i Arriva Shipping, Ølens firma, Bjørn Ødegård, bekrefter overfor Haugesunds Avis at Misje Verde går i frakt for deg under en leieavtale med eierrederiet.

0: Van the Man, Van Morrison på 102. Og om et lite øyeblikk, den låten som nå har ligget hele 18 uker på nummer 1 på hitlistene i Storbritannia, og det er en tankering av tidenes rekord. Låten er knall, vi har spilt den mye på 102, og det får han igjennom et lite øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2 minutter på 2:30.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

tenker at min favorittlåt fra i fjor i den versjonen, den kom ut i fjor, den også, opprinnelig, det er jo bare Sam Fender, men Sam Fender og Olivia Dean sin versjon, den av Rain Me In, den rakka havna inn på årets topp 40 i fjor på 102, på nummer 31, men jeg tror den kan komme enda høyere i år. Den låten vil ikke dø, og lever egentlig godt i Norge også, med et stykke bak de aller mest strømme låtene. Men i England altså, nummer 1, vi har vært litt sånn opp og ned på førsteplassen, men til sammen 18 uker. Det er helt ekstremt det. Selv om ting måles annerledes nå enn før, så er det likevel offisielle hitlister. Og 18 uker, for eksempel, sånn som så den som jeg liksom i min tid alltid har sitt på tendens, har logget lengst på listen i England på nummer 1. Det er jo I Do It For You med Bryan Adams fra Robin Hood-filmen i 1991. Den lå 16 uker. Tett fulgt av 15 uker på Love Is All Around. Wet, Wet, Wet fra Fire bryllup og en begravelse. Men 18 uker, den rekorden er tilbake fra det første hele året med offisielle singellister og hitlister i England. Nå var det ikke 45 plater, det var 78 plater, så det heter. Og noter, jeg tror det var det også, så, eller sheet music, så da ble talt opp og kalkulert med. Og det var altså helt tilbake i 1950. Altså, og det var en fyr som jeg har svelgt navnet på også, akkurat da, så tappet hitlistene med I Believe, så Frankie Lane heter han, der kom det. Frankie Lane har også logget 18 uker, eller Sam Fender, Olivia Dean har også logget 18 uker, så får vi se om det er for en uke til da, og da setter de altså rekord, og det er helt enormt, men vi får se da, for låter kan leve lenge på toppen av strømmelistene, så det er ikke sikkert at Sam Fender og Olivia Dean blir liggende i 10 år etter 10 år etter 10 år, selv om det er ganske utrolig det de har oppnådd nå. God låt, fikk for øvrig Brit Award da, som beste låt i fjor og den. De gjorde ikke denne, for den er amerikansk. Om de vant Grammy for han i 1976, det er jeg ikke sikker på. Men

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Erling Flotve Myklebust, han er ferdig i kanadiske klubben Atletico Ottawa. 30-åringen fra Sørlandsvik på Karmøy signerte i februar en toårskontrakt med Atletico i kanadisk Premier League. Men oppholdet i Ottawa har ikke gått etter planen. Myklebust har kun spilt 10 kamper og skåret 0 mål i Kanada, og nå er utenlandseventyret i over, i hvert fall foreløpig. Fredag ble de enige om å avslutte kontrakten. Myklebust er tilbake i Bergen, der han har leilighet og kjæreste. Nå trener han med Åsane og er på klubbjakt. Jeg angrer ikke, men selv om det ikke har klaffet med fotballen, har det vært helt andre fantastiske opplevelser, så han stortrives ut forbi banen. Han har jo spilt både for Vard og FKH. Når det gjelder eventuelt FKH, så sier han at det tviler han på er aktuelt. Selv om de selger Sara, så har de vel sannsynligvis mest behov for en spiss og leter etter en så de jo kan selge videre, sier Flott Myklebust. Han har gitt agenten sin beskjed om at han ønsker seg en ny klubb ut forbi Skandinavia, for jeg drømmer om et nytt eventyr. Samtidig vet jeg at jeg ikke har de beste kortene på hånda etter dette halvåret, erkjenner han. Og Myklebust har tidligere vist at han kan skåre mål i Obos, samtidig så er han klubbløs, altså han har ikke hørt noe fra FKH og tviler på at han kommer til å havne der. Vel, vi kan se større saker om dette på H-avis nå. Så i VG så er det en ny rapport fra Norstat som anslår at hele 3,8 millioner nordmenn så VM-kvartfinal mellom Norge og England. TV2s offisielle tall viser derimot at bare 1,6 millioner så kampen. Nils Brenner stusset over seertallet og fikk Norstat til å gjøre en egen undersøkelse. Og TV-eksperter de forklarer at ulike målemetoder kan gi forskjellige resultater. Og Nils Brenner, han er foredragsholder, podcastvert i Podme og Feel Good. Veldig mange kjenner få som ikke har sett kampen, sier han. Og dermed så fikk han opp andre resultater via Norstat. Og da jeg fikk se de endelige resultatene, var det veldig interessant at det var en stor bommert, sier han. 69% så kampen, tilsvarer 3,3 millioner nordmenn over 15 år. Det er det som er resultatet av Norstat sin undersøkelse, og er gjengitt av seniorprosjektleder Mats Motrøen til VG.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

Kamsens gater forbi mediehuset. Utrykning der, og akkurat hva det er, det vet vi ikke hva det gjelder, men det dukker nok opp. Men slipp utrykningskjøretøyer frem hvis de skulle komme på din vei.

0: Fin låt fra HGH Band, Harald Gudvin Hansen, og intervjumannen hører du på Radio 102.no. Jeg ga ut et album litt tidligere i vår. HGH Band Reasons Why kom ut 27. mars, og der er den sommerslige låten Let the Sun Stay Out hentet fra.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de saliges kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Nyheter fra Radio 102 I Mediehuset Haugesunds avis. Helse Fonna sliter økonomisk om å spare over 100 millioner kroner I siste del av året. Styret har bedt om ekstra rapportering og torsdag møtes de for å få en oppdatering. Men Helse Fonna har et overskudd på driften på 3,8 millioner kroner I juni, og etter finanskostnadene overskuddet 1,3 millioner. Dette fortsatt 2,8 millioner dårligere enn budsjettert, og det også kommet en ekstra bevilgning fra Stortinget som bedrer inntektene. Det mye som gjenstår før driften bærekraftig, men det viktig å understreke at den bedringen vi ser nå I juni resultat av et omfattende, krevende og godt arbeid I hele organisasjonen, skriver administrerende direktør Anders Hovland I innledningen til styrepapirene. Arriva Shipping I Ølen og Misje Rederi I Bergen involvert I en ulykke I Sverige tirsdag kveld. Selv losseren Misje Verde ble tolt tilbake I Sverige. To fritidsbåter skal følge den svenske avisen og Expressen har vært I følge da et skip traff og kjørte over fritidsbåten. Det skal politiet bekrefte. En kvinne I 40-årene og en mindreårig datter fortsatt savnet, mens far I samme alder og en mindreårig sønn sendt til sykehus med alvorlige skader ifølge Göteborgsposten. Det ikke sagt noe om deres nasjonalitet. Administrerende direktør Roald Misje I Misje Rederi forteller til Haugesunds avis at Misje Verde forlot svenske Uddevalla I går med kurs for Kragere. Kommersiell direktør I Arriva Shipping, Bjørn Ødegård, forteller, eller bekrefter overfor Haugesunds avis at Misje Verde går I frakt for deg under en leieavtale med eier rederiet. VNO I Tysvær leverte et sterkt resultat I 2025. Selskapet økte omsetningen til over 261 millioner kroner og endte med et årsoverskudd på 13,2 millioner. Det gjør at eierne tar ut 10 millioner kroner I utbytte, dobbelt så mye som året før. Bedriften som selger blant annet maskiner, gjerder, utstyr til landbruk og hage har 42 ansatte og planlegger investeringer I nye styringssystemer de neste årene. Og I år det 30-årsjubileum for fiskeridagene på Åkra. Cirka 90 frivillige, de fleste fra arrangørene, Åkrahavn Kystmuseum og Kamøy Røde Kors, jobber for å få festivalen I havn. Festivalsjef Bjarne Lund sikker på at det blir overskudd, så deles mellom arrangørene.
2: Ja, nå I år har vi jo sleilig på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen I forhold til fjoråret og de tidligere år. For bandene er jo blitt mye dyrere. Forrekord hadde vi for noen få år siden betalt 75 000, og nå har den steget betraktelig de siste årene her nå. Men vi håper jo vi skal komme av å få oss 250 000 kanskje dette år til hvert.
1: Sier Lund. Konsertene med slogmokkene, Fordrekord og Packers utsolgt, mens det tirsdag var noen forbilletter igjen til Dance with the Stranger på fredagen. Fiskeridagene starter med revy I kveld. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og I morgen så det ventet, skal vi se her, for å gå frem til I morgen, der finner vi det. Bris mellom sør og sørvest om kvelden, dreierne på vest, regn og regnbøyer, lokal tåke. Og temperaturen ventet ligger rundt 16 grader.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Nå det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Ale Black, trenger en dollar.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg vil følge deg utover, og ja, begynner å bli faretruende mye bil nå, altså. Det mange som har begynt på jobb nå denne uka, og flere blir det vel og neste uke. Og med dette været så er det kanskje like så greit å gå på jobb, kanskje. I alle fall, følg deg utover, ta kontakt hvis du har noe mellom når det gjelder trafikken, og vi skal snurre lykkehjul ganske snart, vi skal snakke med han som er festivalsjef. Cirka 17 år har han vært det, og vært med nesten siden starten. 30 år er det nå, fiskeridagene på Åkra, de tar av for alvor i morgen, begynner med revy i kveld allerede. Vi snakker med festivalsjef Bjarne Lund rundt 16:45. Lykkehjul, som sagt, om et par låter fra nå, og den første av deg.
4: Okay.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: ferien da, og sommeren i 1987. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ja vel, skal vi ta oss og sette i gang?
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Her har du muligheten til å vinne deg gavekort fra en av de som du hørte der, og det er samarbeidspartner til Radio 102 i denne tradisjonsrike sommerkonkurransen. Vi gir deg oppgaver, svar på den, send en tekstmelding, og så snurrer vi hjulet for deg hvis du blir trukket ut, og så vil jo da der hjulet stoppe, der får du gavekort fra. Hva er du redd for hvis du har arachnofobi? Hva er du redd for hvis du har arachnofobi, eller arachnofobia, så de sier på engelsk? De er kanskje litt enklere dersom du sier det på engelsk, for det var i hvert fall en ganske nipse film i sin tid. Ja, hvis du har levd det i stund, så kanskje du grøsser litt til den. Vel, hva er du redd for hvis du har arachnofobi, eller arachnofobia på engelsk? R102, og svaret navnet ditt er 2077. Lykke til der, vi gir deg noen minutter til å sjekke opp den, og så skal vi ta og trekke inn så med kontakter, og så snører vi hjul og greier. Hva er du redd for hvis du har arachnofobi, eller arachnofobia? R102 til 2077. 77. Lykke til!

The Thrills fra Irland, flott sak der. Big Sur, ser for øvrig et sted i California. Denne gjengen her, haven har vel lov der etter hvert, America. Her en nummer en hit som de hadde tilbake i USA i 1975. Nydelige Sister Golden Hair på 102. Mens det er vått og godt. Nytt denne.

Christer Golden her og America. Vi skal gjenta vår lykkehjul oppgave. Hvis du er, hva er du redd for hvis du har arachnofobi, eller arachnofobia på engelsk? Hva er du redd for da? R102 til 2077. Ta med navnet ditt og er du snill, så ringer vi deg opp hvis du blir trukken ut. Snurre hjul for deg, og så vinner du gavekort.

0: Altid i nærheten.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neseth, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

0: Elsie Bay, Thank God or Darwin på nummer 2.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Radio 102. Med fordrekord.

0: Solbrennsymfonien Bittersøte sommerlåt ifra Ford Rekord, og de spiller jo på lørdag i, skal vi se, det, lørdagen da begynner du med slogmåkene på fiskeridagene i, når det gjelder konserter, klokka 16:30, den er utsolgt. Det er jo faktisk den doble konserten med, fra 9 utover med Ford Rekord først, og så Packers. Men vi skal ha en liten prat med han festivalsjef Bjarne Lund fra Fiskeridagene, starter i kveld med revy og offisielt åpning i morgen, hvor vi har frem til søndag. Bjarne Lund prater vi med rundt kvart over 4, og så skal vi ganske snart snurre lykkehjul. Heng med!
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Fill My Little World og engelske The Feeling effekter der i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Eagle Eye Cherry på 102.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Helse Fonna sliter økonomisk, må spare over 100 millioner kroner den siste del av året. Styret har bedt om ekstra rapportering, og torsdag møtes de for å få en oppdatering. Helseforetaket bruker fortsatt for mye penger på overtid og ekstra hjelp. 5,4 millioner kroner mer enn budsjettert i juni, men Helse Fonna har et overskudd på driften på 3,8 millioner kroner i juni, og etter finanskostnadene er over skuddet på 1,3 millioner, men det er fortsatt 2,8 dårligere enn budsjettert. Det er også kommet en ekstra bevilgning fra Stortinget, så bedre inntektene. Det er mye som gjenstår før driften er bærekraftig, men det er viktig å understreke at den bedringen nå ser i juni, resultat av omfattende, krevende og godt arbeid i hele organisasjonen, skriver administrerende direktør Anders Hovland i innledning til styrepapirene. Arriva Shipping i Ølen og Mischa Rederi i Bergen involvert i en ulykke i Sverige tirsdag kveld. Selvlosseren Mischa Verde er blitt holdt tilbake i Sverige. To fritidsbåter skal ifølge den svenske avisen Expressen ha vært i følge da et skip traff og kjørte over fritidsbåten. Det skal politiet ha bekreftet. En kvinne i 40-årene og en mindreårig datter er fortsatt savnet, mens far i samme alder og en mindreårig sønn er sendt til sykehus med alvorlige skader, ifølge Göteborgsposten. Det er ikke sagt noe om deres nasjonalitet. Administrerende direktør Roald Mischa i Mischa Rederi forteller til Haugesunds Avis at Mischa Verde forlot svenske Uddevalla i går med kurs på Kragerø. Kommersiell direktør i Arriva Shipping, Bjørn Ødegård, bekrefter overfor Haugesunds Avis at Mischa Verde går i frakt for deg under en leieavtale med eierrederiet. VNO i Tysvær leverte et sterkt resultat i 2025. Selskapet økte omsetningen til over 261 millioner kroner og endte med et årsoverskudd på 13,2 millioner. Det gjør at eierne tar ut 10 millioner kroner i utbytte, dobbelt så mye som året før. Bedriften som selger blant annet maskiner, gjerder og utstyr til landbruk og hage har 42 ansatte og planlegger investeringer i nye styringssystemer de neste årene. Og E134 ved Seljestad i Ullensvang ble stengt to ganger onsdag formiddag. Først etter en påkjørt sau i tunnelen, deretter da det tok fyr i et dekk på en lastebil klokka 10:30. Brannvesenet fikk raskt kontroll med pulverapparater, og trafikken ble dirigert forbi 20 minutter senere. Sjåføren, en mann i 40-årene, meldte om ubehag i halsen etter røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Lasten bestod av oksygen, og kjøretøyet ble kontrollert av Statens vei før videre kjøring. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser er sendt til ulykkestedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken er at det allerede er påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren er svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN to år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vittner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og I morgen så det ventet bris mellom sør og sør-vest. Om kvelden det gjerne vestlikt. Regn og regn dør. Lokaltåke. Temperatur rundt 16 grader.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Vi fargelegger Haugalandet.
4: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribbsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Heldig fikk du der, og det var altså da Synne Vo på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, og i dag føler jeg virkelig, kanskje det er noen, kanskje du har avbrutt ferien din midt i uka, for at nå ble det så surt at nå kan jeg liksom godt jobbe. For i dag var det litt mer bil enn det jeg har sett de siste dagene i hvert fall. Men så er det i hvert fall klart at det der er... ikke meldt om noe spesielt i trafikken nå i ettermiddag, så det er i hvert fall det som er så langt i ettermiddagen. Ta noe kontakt på Messenger eller på 52 720 102 hvis du har noe å melde når det gjelder trafikken. Vi skal prate med Bjørn Lund, som er festivalsjef i det som er på fiskeridagene, og det har han vært ganske lenge, altså 17 år snakker vi, men de har holdt på i 30. Han har vært med mesteparten av tida. Men siden det 30-årsjubileum, vil han fortelle, så har de slått på stort rommet og fått et stort band med lang fartstid, lenger enn 30 år, og de spiller på fredagen under festivalen. Det er Dance with a Stranger. Før vi prater med Bjørne Lund, så tar vi med oss denne med Dance with a Stranger. So nice.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
5: Det er klart for fiskeridagene, det 30-årsjubileum, og 69-årige Bjarne Lund har vært festivalsjef, tror han, i ca. 17 av de 30 årene.
6: Ja, 17 i hvert fall tror jeg det er, ja. Ja. Og det har jo vært innholdsrikt i de årene der, ja. Så vi har jo opplevd en del på 17 år.
5: Ja, hvordan vil du si at fiskeridagene som festival har utviklet seg på de 30 årene, for du var vel ikke med de to første, men ellers har du vært med?
6: Ja, de to første kan vi ta, da var det stort sett preseninger og paller og det meste, det var ikke så voldsomt svære greiene. Men det har utviklet seg ganske mye, i hvert fall frem til for 10 år siden, men de siste 10 årene har det vært nok så jevnt og likt det. For det er jo en begrensning her på tegn, hvor mye vi kan utvide og hvor mye vi kan gjøre ut av det, men man har funnet ut at dette her passer best for denne festivalen her, da. Stoppa her og gjøre det sånn som vi har gjort det.
5: Ja, har du tenkt på det? Hvor mange som da, når dere har dette nivået, er innom festivalen i løpet av de dagene den pågår?
6: Ja, hvis det blir sånn fint vær og sol, så er det opp til 20 000 mann som er innom her. Men de siste årene så har vi lukket på 15 000 på grunn av vær, og det er jo en, hvis du er en dag med dårlig vær der, så er det dette litt ned der også. Men det har vært stabilt og godt.
5: Hvor kommer de fra?
6: De kommer herifra rett og rundt. Vi har ikke så mye. Så kommer jo noen fra Amerika, da. Det gjør det jo på denne Amerika-festen og det. Der møtes du opp en del, og så er det folk som kommer ifra, som har reist ut for mange år siden og kommer tilbake her og vil treffe kjente gjennom gamle skolelærere og sånne ting.
5: Trives deg?
6: Ja, ja, det gjør det. For jeg ser jo de som kommer. De kommer igjen år etter år. Så det passer godt inn i denne her sommertiden.
5: Dette er jo en festival som begynner i frivilligheten. Og hvor mange er med og drar dugnaden i land?
6: Ja, det er nok 90 personer som er innom her i løpet av de 3-4 dagene.
5: Og hvordan er det med rekruttering der? For dette er sikkert som deg en del folk som har vært med i en del år.
6: Ja, det er jo, altså dugnad i dag, det er jo veldig så vanskelig for folk til det. Fordi de har unger i dag, så er de med i skolekorps og åker idrettslag, og de er med. Altså, det er vanskelig å rekruttere mye, så det blir mye de samme som går igjen, men det slenger jo noen hele veien. Da.
5: Så det er mye som kommer?
6: Ja, da, det gjør det, heldigvis.
5: Ja. Og hva betyr det for Åkan Kystmuseum, der du er leder, og Kammer Røde Kors, så er de to organisasjonene som eier og drifter festivalen?
6: For Åkan Kystmuseum, som jeg er leder for, det betyr jo alt, for det er jo lite støtte vi får i kommunen, og ble det enda mindre dette året. Så vi er nødt for å ha dette her, for at vi skal kunne drive et museum. Det koster å ha bygninger, og alt skal vedlikeholdes, og vi skal ha folk som går på guiding som skal betales, og så vi er helt avhengige av det. Ja.
5: Hva kan folk oppleve der, hvis de stikker innom Kystmuseet? For, dere har åpent i sommer, er det 5 dager?
6: Du vet at det mye av det som vi har utstilt det for den gamle silla-tiden, og da når det var storfisk her og dette her, så det jo det stort sett da. Men også nå i under fiskeridagen så har man jo åpent for gratis for alle som vil komme og se, så det mange som benytter seg av det da.
5: Og ellers, når det ikke er festival, dere har åpent også i sommer, hva for noen dager?
6: Ja, vi har åpent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og så er det søndagen åpen da, ja.
5: Hvordan er tilstrømningen i sommer?
6: Det som, sa han på vei, de førte dørene ned. Det blir ikke så enormt mye, men det jo noen turister som kommer til å
5: Er det sånn at hvis det litt sånn dårlig vær, så stikker de inn dørs?
6: Ja, da, ja, det jo det, og du kan jo gå i en times tid og sirkulere rundt som du vil, og om du ikke vil ha guide, så kan du ta runden der og bruke litt tid på det, med unger kanskje og det, så det en del sier det.
5: Og festivalen, den er egentlig fra torsdag, men dere kjøstarter, det er en liten tradisjon det med revy under festivalen som var selv.
6: Ja, Frank Jørgensen har trommet sammen et lag dette år også, og da får vi revy på onsdag og fredag og lørdag, to på fredag og to på lørdag og en på onsdag. Da. Og det er populært, ja. Det er mega populært.
5: Mm. Og når det gjelder konsertene i år, så har dere jo tatt i hvert fall ett stort nasjonalt band med lang historie, Dance with a Stranger.
6: Ja, det var jo 30-årsjubileum, så vi diskuterte litt hva vi skulle finne på her, og hva vi skulle prøve å få tak i det. Så fikk vi tilbud om å få Dance with a Stranger, for vi skulle reise på en turné dette året, og da var vi litt tidlig ute og fikk tak i det. Og nå snakket vi med dem i går, og de gleder seg voldsomt. De var i stor form, så vi håper de gjør en god jobb der.
5: Er den utsolgt, eller?
6: Ja, det er noen få billetter igjen til fredagen, ja.
5: Men hva er resten av konsertene da?
6: Ja, på lørdagen har vi jo Fordekål og Packers, etter en annen, så det tror vi blir en flott kveld.
5: Og det er en billett for deg to?
6: Det er en billett for deg, de to der nede, ja.
5: Mm. Ja. Er det billetter igjen da?
6: Nei, det er ikke billetter.
5: Og så er det vel sånn som det må være, slogmakerne tidligere på ettermiddagen, de selger ut.
6: Ja, det er jo, det har vært utselgt i månedvis. Det er det første som blir utselgt, så det, men det er jo en tradisjon. Vi har jo hatt slogmakerne her siden vi startet opp. Så.
5: Og så er det jo da litt Elton John-tribut med Mats Pedersen på torsdagen.
6: Og Mats, han gjør jo en formidabel jobb hvert år, forbereder seg i lange tider og tar med seg de beste vokalisterne og det beste som finnes her på markedet da, så vi gleder oss til det.
5: Den er ikke utsolgt, eller?
6: Nei, den er ikke. Torsdagen er vanskelig å få folk ut på torsdagen. Det er jo, folk er jo begynt i jobb, ikke? Og det har vist seg hvert år, men alle de som er på sponsortreff, for det er jo 100 sponsorer, de har billetter til torsdagen i tillegg til de 300 med sel utenom, så det blir jo fullt i teltet, da. Det gjør det.
5: Men med såpass godt besøk da på konsertene og med billettsalg, kan dere beregne at dere går i pluss?
6: Ja, det kan jeg beregne det. Det går med pluss.
5: Ja, for hva er gjerne da summen som går tilbake til Røde Kors og Kystmuseet?
6: Ja, nå i år har vi jo sleget litt på stortrommet, så det koster litt mer å drive denne festivalen i forhold til fjoråret og de tidligere år. For bandet er jo blitt mye dyrere. For Røde Kors hadde vi for noen få år siden og betalt 75.000, og nå har den steget betraktelig de siste årene her nå. Så det koster. Men vi håper jo vi skal komme her i få seg 250.000 kanskje dette år til hver.
5: Og det er hvor viktig?
6: Det er alfa og omega for at vi skal kunne drive museum og Røde Kors hjelpekorps og det som er for penger det.
5: Så vi må ta med om Haugaland Partyband skal være support for Dance with the Stranger.
6: Ja, og det er spennende. Det har ikke jeg hørt noe, men jeg hører mye fine omtaler av dem. De lager i hvert fall liv, og det blir kjekt. Da har de dratt folk og fått liv i folk før Dance with a Stranger kommer på, så det blir ikke så vanskelig for deg, tror jeg, å fortsette det.
5: Men aktiviteter og sånn for barn og familier, hva skjer på ulike dager?
6: Ja, vi har jo den Elias-båten da, som blir et par dager med unger ute på havnet her, og det er jo voldsomt populært, vet du, det står jo i kø her da. Så har vi en klovn som kommer, Østlanderen, eller en klovn, han er jo egentlig en pirat. ekte, i stor format, så han er stor og breg i kjeften og tar med seg det unge på dette her. Så har vi jo hoppeslott, og der er masse forskjellig som vil foregå leker og rebusleker og sånne ting. Så det er en del for ungene.
5: Så dere vil ha litt folkevandring rundt på kajen?
6: Ja, det er kjekka med dette her, at hvis du da får fint der, så er det fullt hele kajen og ut igjen, og folk går tur utover og kommer tilbake. Og det er jo matboder her, setter seg ned og etter masse god sjømat her, men også, så det skal være bra dette her.
5: Og så er det litt sånn type kunstteater og foredrag?
6: Ja, man har jo et sånt foredrag, man har jo hatt et sånt lokal historisk foredrag en del fremgjennom, og nå er det en som skal ha et foredrag om de tre byene vi har på Karmøyene, og likheter og ulikheter i forhold til utviklingen på de siste årene etter vi ble. Så det er jo en del for alle folk det, så det gjelder jo enten å bli Kåpaksbø eller Skudnesbø, så kan du være med på den.
5: Og været, når vi sitter akkurat nå, så er det bare tirsdag, men allikevel. Det er i hvert fall flott med sol og ikke noe vind.
6: Nei, det er ikke dette her. Vi kunne tenkt oss dette været her hele tiden, men vi får ta det vi har. Det er jo mye vær på Karmøyene, så vi kan få litt av hver, men vi håper på det beste. Det er lite vind i hvert fall, og det er litt kjekt.
5: Da må du ha lykke til med festivalen, Bjørn Lund.
6: Takk for det.

0: Samme konsert som Ford-rekord, først Ford-rekord, og så pakkes på lørdagskvelden. Den og konserten også utsolgt i likhet med Slog Måkanes, altså tidligere på lørdags ettermiddagen da. Når det gjelder Dance with a Stranger, så var det altså noen få billetter igjen til teltet i morgen. 700 personer tar det. Og så er det billetter igjen til Elton John, tribute med Mats Pedersen, og han plukker musikere i morgen kveld på torsdagen. Og så er det jo revyforestillinger, jeg tror det er 5 i alt. Første i kveld, Kurt Johansen, primus motor for den. Ha gode fiskeridager, og det slutter ikke med det her på 102, for Per Helgesen og Helge Bertelsen har sending, som har sending fra fiskeridagene på fredag mellom klokka 12 og klokka 14 her på Radio 102 på direkten.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:30.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Marlene Kjøsvold, Song in my head, og nå har dataen min gjort akkurat det så bra. Jeg skulle nesten tro det var kunstig intelligens, men det er ikke noe kunstig med det. Det er bare sånn som skjer, for vi har jo en del Elton John-låter i rotasjon, så dermed så var det en som låte meg nå i denne timen, og kunne selvfølgelig hente opp en ord da. Men det kan jo da nevne at det er jo til fiskeridagen i morgen kveld, Mats Pedersen fra VEA og han plukker musikere, så er det Elton John tribute, og da gjør de kanskje denne også. Her er i hvert fall originalen. Og det sier CT i 1970 var Elton Johns gjennombruddslåt Your Song.

Den siste resen på Kaspers Orkester. Minn om at Norway Cup pågår, og Haugesunds Avis, eller på Havis, der kan du se en haug med kamper med lokale lag, og de som har vært spilt i dag, så gjerne du, da, etter gått en stund etter kampene slutter, så blir de lagt ut så du kan se det i opptak. Steinkjær 2 har spilt mot Bremnes, gutter 16 i dag. Sandviken Vareg mot Veavåg Karmøy, jenter 15. Suldal mot Flatås, gutter 16. Skaun mot Skjoldar, jenter 17. Førde Odda, gutter 19. Etne mot Fet, gutter 16. Ølen Høyang, gutter 17. Klemensrud Kopervik 2, gutter 16. Varek Sandviken, Fjordar, gutter 16. De kampene startet fra i dag morges klokka 8 til og med klokka 14. Klokka 15 startet Etne mot Forward, gutter 15. 16-15, den går vel nå, kan du se nå. Hasle Løren 1 mot Bremnes, det gutter 15. 17-15, Stegaberg Skjold mot Rustad Abelsø, det gutter 16. Og 17-15, Nord mot Minde, gutter 16. Sjekk ut Norway Cup på H-Avis.

0: Justin Timberlake.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Og her er ny musikk fra Revehjem. Dette er Kommen.

0: er låten Rederiet. Og vi rekker en god bit fra 80-tallet med The Romantics som et øyeblikk før nyhetene. Jeg følger deg frem til 6, og så er det Adrian utover kvelden med Max Musikk på 102.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17.990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
5: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Nyheter fra Radio 102 I Mediehuset Haugesunds avis. Helsefondet sliter økonomisk, må spare over 100 millioner kroner I siste del av året. Styret har bedt om ekstra rapportering, og torsdag møtes de for å få en oppdatering. Helseforetaket bruker fortsatt for mye penger på overtid og ekstra hjelp. Det brukte 5,4 millioner kroner mer enn budsjettert I juni. Men helsefondet har et overskudd på driften på 3,8 millioner kroner I juni, etter at finanskostnadene over skuddet på 1,3 millioner. Det fortsatt 2,8 dårligere enn budsjettert. Og det også kommet en ekstra bevilgning fra Stortinget, så bedre inntektene. Det mye som gjenstår for at driftet bærekraftig, men det viktig å understreke at den bedringen vi nå ser I juni, et resultat av omfattende, krevende og godt arbeid I hele organisasjonen, skriver administrerende direktør Anders Hovland I innledningen til styrepapirene. Arriva Shipping I Ølen og Misjerederi I Bergen involvert I en ulykke I Sverige tirsdag kveld. Selvlosseren Misjeverde blitt holdt tilbake I Sverige. To fritidsbåter skal følge den svenske, ifølge den svenske avisa Expressen har vært I følge da et skip traff og kjørte over fritidsbåten, og det skal politiet ha bekreftet. En kvinne I 40-årene og en mindreårig datter fortsatt savnet, mens far I samme alder og en mindreårig sønn sendt til sykehus med alvorlige skader, ifølge Göteborgsposten. Det ikke sagt noe om deres nasjonalitet. Administrerende direktør Roald Misje I Misje-rederi fortalte Haugesunds avis at Misje Verde forlot svenske Uddevalla I går med kurs for Kragere. Kommersiell direktør I Arriva Shipping, Bjørn Ødegård, bekrefter overfor Haugesunds avis at Misje Verde går I frakt for deg under en leieavtale med eier-rederiet. VNO I Tysvær leverte et meget sterkt resultat I 2025. Selskapet økte omsetningen til over 261 millioner kroner og endte med et årsoverskudd på 13,2 millioner. Det gjør at eierne tar ut 10 millioner kroner I utbytte, dobbelt så mye som året før. Bedriften som selger blant annet maskiner, gjerder og utstyr til landbruk og hage har 42 ansatte og planlegger investeringer I nye styringssystemer de neste årene. Og E134 ved Seljestad I Ullensvang ble stengt to ganger onsdag formiddag. Først etter en påkjørt sau I tunnelen, deretter da det tok fyr på et dekk I en lastebil klokka 10.22. Brannvesenet fikk rask kontroll med pulverapparater og trafikken ble dirigert forbi 20 minutter senere. Sjåføren, en mann I 40-årene, meldte om ubehag I halsen etter røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Laster bestod av oksygen, og kjøretøyet ble kontrollert av statens veivesen før videre kjøring. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og I morgen, bris mellom sør og sørvest opp I frisk bris utsatte steder, om kvelden dreierne vestlig. Regn og regnbøyer, lokaltåka utrykt for torden, temperaturen I morgen rundt 16 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene I regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: med Smooth på onsdags ettermiddagen. En våte og grå dag, men vi kan ikke legge oss ned på bare av det nå. Starter både fiskeridager og litt annet kjekt. Neste uke er det Silleias, det får du høre alt om her på 102 på mandags ettermiddagen, da vi har gjester i den forbindelse. Så det begynner, og da er vi jo kommet inn i august, og da vet vi jo hva som skjer, i hvert fall i Haugesund. Kanskje ikke alt, for det at det engler ganske mye. Vel, er det noe å nevne noe ekstra når det gjelder trafikken? Det er det vel egentlig ikke. Flytrafikken ser ut og har gått greit i dag, og det eneste som gjenstår, det er et fly til Alicante klokken 19.50. Det er ja, selv om det er skogbranner, og det er, nå er jo det ikke så brannutsatt akkurat i kanten, vel jeg tror, med så nær kysten, men og, er det, jeg vet ikke hva heter det, men det er kanskje varmere enn her. Nei, det er det jo, selvfølgelig. Så kanskje du er heldig og har billett til det flyet som går 19.50 i kveld, sørover.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.

0: Karmøy-klassiker og en norsk popklassiker, og ble jo en stor nasjonalhit for Heaven i sitt i 1988 og 1989. Take Me Back.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: så komme hjem igjen. Det altså da han så Erling flott Myklebust, så han ferdig i Kanada. Han fra Sørlandsvik på Kamer, signert i februar, toårskontrakt med Atletico Ottawa i kanadisk Premier League. Opphold i Ottawa har ikke gått etter planen. Myklebust har kun spilt 10 kamper og ikke skåret mål i Kanada. Utenlandseventyret over. Fredag ble han og klubben enige om å avslutte kontrakten, dermed spissen tilbake i Bergen, der han har leilighet og kjæreste. Lang prosess. Jeg har spilt under 5 ulike hovedtrenere på kort tid, og det har vært kaos. Spillestilen, det var heller ingen match for meg. Derfor var dette det beste for begge parter, forteller Myklebust til Haugesunds avis. Jeg angrer ikke på noe. Selv om det ikke klaffer med fotballen, har det vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg har stortrivtes utenfor banen, sier den tidligere verd og FKH-spilleren. Han trener nå med gamle klubben i Bergen, Åsane. Og helt ærlig vet jeg ingenting om hva som skjer nå. Jeg har gitt de samme instruksene til agenten min før jeg dro til Kanada. Så jeg ønsker meg altså fortsatt til en klubb ut forbi Skandinavia. Og jeg drømmer om et nytt eventyr. Samtidig vet jeg at jeg ikke har de beste kortene på hånda etter dette halvåret, erkjenner Myklebust. Og han, når det gjelder FKH, så han har spilt i, så sier han at jeg har ikke hørt noe fra FKH. De vet trolig ikke at jeg er ledig engang. Uansett tror jeg ikke at jeg er aktuell som erstatter for Sorry Diarra. De vil trolig ha en spiss med videre salgspotensial. Man legger ikke skjul på at det hadde vært spennende, sier Flottve Myklebust til Haugesunds avis. Så er det Norway Cup-kamper. Du kan se jo det også på H-avis. En rekke kamper med lokale lag har blitt vist i dag, og det er ting som fortsatt pågår. 16.15 begynte Hassle Løren 1 mot Brennes i gutta 15. 17.15 og kvart over 5 steg Berg Skjold mot Rustad Abelsø, det gutta 16. Og samtidig 17.15 Nord mot Minde, gutta 16. Følg Norway Cup på H-avis. Og så er det VG, der har de nå en sak i dag på at en ny rapport fra Norstat anslår at hele 3,8 millioner nordmenn så VM-kampen i kvartfinalen mellom Norge og England. TV2s offisielle tall viser derimot 1,6 millioner seere. Nils Brenna stusser over seertallene og fikk Norstat til å gjøre en egen undersøkelse. Og TV-eksperter forklarer at ulike målemetoder kan gi forskjellige resultater. Men det er i hvert fall stor forskjell på 1,6 og 3,8 millioner. Noen har sannsynligvis ikke helt rett her. Vi kan se mer om den saken på VG.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Maroon 5, Christina Aguilera, og i videoen er selveste Sir Mick Jagger, 83, fylt den nå på søndag, så var
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 5:30 to 6:30.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A. Utvik.

Madeleine, som jo var i Vikedal på Rootsen, gjorde sine saker bra der. Det er ikke så lenge til fredag, så hvis noen du kjenner seg har bursdag, ikke nøl, send en gratulasjonshelsen på direkte alfakrøll radio102.no. Ta med Kim hilsenene til og fra, og telefonnummeret ditt, og så ikke ditt, men til bursdagsbarnet selvfølgelig, så Jørgen kan ringe ut etter trekning. Han leser jo opp alle hilsenene mellom 10 og 11 på fredag den 31. juli. Så hvis det er noen du kjenner så har i familie eller vennekrets, jobb, hva som helst, klubb du går i, send inn på tilbørstegsbarnet. Så denne fredagen gjelder altså for 31. juli. Ja, ikke glem det. Send inn jo før jo heller. Direkte alfakrøll radio102.no. Og for kakehilsen her, ta med telefonnummeret til børstegsbarnet. Kan du også sende inn via Messenger.

låt som har vokst og vokst og vokst med årene, om håp og greier. Three Little Birds fikk du der i ettermiddags rush på 102. Og vi følger opp med en akustisk variant av Red Hot Chili Peppers. Dette vakkert.

Fin låt fra The Red Hot Chili Peppers og Road Tripping, det vel fra Californication-albumet det. Onsdag formiddag redde brandforebygger Mikael Hårvik en liten fugl som hadde satt seg fast i et ildsted. Ona Valland, beredskapsleder i Haugaland Brand og Redning, IKS, forteller at det ikke er veldig ofte at fugler setter seg fast i skorsteiner på Haugalandet, men nå på sensommeren så kan det være lurt å være litt ekstra oppmerksom. Det er nå stæren samler seg før de flyr sørover, og i fjor hadde vi faktisk et par tre hendelser hvor fugler satt seg fast akkurat de dagene, sier Valland til Haugesunds Avis. På Facebook skriver Valland at det er flere grunner til at fuglene setter seg fast. De kan noen ganger forveksle skorsteinen med et naturlig hulrom, og når de leter etter et sted å bygge reir. Ellers er det gjerne fugler som bruker skorsteiner til å søke ly for vær og rovdyr, og det hender også at uerfarne ungfugler faller ned i pipeløpet og ikke klarer å komme seg ut igjen, sier Valland. Og han sier at dersom han oppdager en fugl som sitter fast i skorsteinen, kan han først forsøke å få han løs selv. Dersom det ikke går, kan han enten kontakte feier eller oss for å få hjelp, sier han. Så da forhåpentligvis får fuglene slippe ut i det fri igjen. Det er godt det, for det er ikke alltid hjerterom der det er hulrom, for å si det sånn.

Vamp, selvfølgelig, og penger eller livet av Øyvind Stavland, som vi snakket med forrige uke i forbindelse med den avlyste konserten på SPV. Så er dette blitt en ny publikums favoritt på konsertene i sommer. Kommer sikkert også til å spille den videre. Det er vel i morgen og fredag Vamp spiller på eller i Baroniet i Rosendal. Ja, sånn er det. Vi skal ha med oss litt friske saker fra langt tilbake i tid her nå. 1971, The Doors skal ut sitt album LA Woman, så dø Jim Morrison, og The Doors ble jo selvfølgelig aldri helt det samme. Fra LA Woman, dette er Love Her Madly på 102, klokka 10 på 6.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Tidligere i dag har jeg snakket med Bjørn Lund. Han er festivalsjef for vår veteran når det gjelder fiskeridagene. Det åpner så vidt i kveld med Kurt Johansen og hans gjeng i revyteltet. Det er fra det er klokka 21 i kveld. Jeg vet ikke om det er billetter igjen der. Kanskje det er det. De skal ha noen forestillinger i løpet av festivalen. Fiskeridagene starter offisielt i morgen, og alt om det hører du på Radio 102.no. Og i morgen da fortsetter vi å snurre lykkehjul 3 ganger i morgen. Det er hos en Jørgen i morgen tidlig, og så er det på formiddagen etter klokka 10 hos Adrian som gjør det, og så er det rundt 3:15 i morgen at jeg serverer deg i oppgave, så forhåpentligvis du klarer å løse, så kan bli vinner. Alle som vinner i lykkehjulet får seg gavekort fra en av Radio 102s samarbeidspartnere. Da takker jeg av. Det er Riksnytt som følger, og Adrian utover kvelden, en fin kveld med 102, og en flott ballade kommer her. Vi går til 1989 og henter Richard Marx og Right Here Waiting. Radio 102 står på for deg, og ha en fin kveld. Du og meg gjør oss i morgen fra 1 og utover.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person er død, og tre er alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige er avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Dagny med herlig musikk, Heartbreak in the Making. Hørte du her på 102 i det, det er meg som skal ta over denne kvelden her. Mitt navn det som alltid Adrian, og jeg setter stor pris på at du hører på Radio 102 her ut med meg. Jeg skal være frem til klokka 8, og så blir det maksmusikk videre ut over natten. Så det er jo bare å høre videre hvis du vil være med på det. Vi skal nå først til litt Eriksen og Fina Været og Flade Vein, før J-Ox spiller litt Save It For A Rainy Day her på 102.

fra Rolling Stones sitt nye album. Du hørte Jealous Lover, og albumet det heter Foreign Tongues. Det ble utgitt nå i sommer, så de holder fortsatt på, og det gjør de ekstremt sterkt. Alice Cooper neste ut med No More Mr. Nice Guy.

Du hørte September When, det norske rockebandet med deres låt Mortal. Litt musikk fra 80-tallet. Vi skal videre til en ja, debutalbum, i hvert fall til Bruno Mars, og en av hans beste låter, hvis du spør meg etter min personlige mening. Det er da selvfølgelig Grenade, og den kommer nå.

Litt sommermusikk fra Little Big Town, det slår aldri feil. Du hørte Summer Fever. Før det igjen så hadde vi litt fra Ray LaMontagne. Litt, ja, hva sier dette da, må du jo være lov til å si. Og hans låt Trouble. Nå skal vi videre til en mann som har vært borte i det meste. Han er både skuespiller, sanger og sangskriver for andre artister. Ed Sheeran er neste ut med hans Overpass Graffiti.

Teddy Swims har slått til med hans låt Mr. Know It All. Den har gått svært populær på de fleste topplister i, ja, i nåtiden. Vi skal videre med litt Natasha Bedingfield og hennes These Words før 80-tallet sluker oss inn. Kim Vilde med You Keep Me Hanging.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som heima. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjel til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

Bell Canto, de slår til med Shimmering, Warm and Bright. Herlig musikk fra det norske, eller den norske duoen, som tidligere var en trio. Litt musikk fra 90-tallet, som sagt, men vi skal videre til det engelske indie-pop-bandet som ble formet i 2010, Bastille, og deres låt Joy. Den kom ut i 2019, og det neste ut på våre lister her på 102.

Nydelig musikk fra Danny Wilson. Det var Mary's Prayer. Og videre nå så skal vi høre litt fra Thomas Dybdahl og Bahari først, deres River, før Ru og Bernhoft kommer med deres Cosmopolitan.

Mary Chapin, Carpenter og Passionate Kiss. Vi skal videre med litt Mumford and Sons, I Will Wait.

0: gotta live my own.
1: Scissors Sisters og deres Laura. Turen går nå til 80-tallet først, og Marie Fredriksson med Eftersom Stormen. Så litt Imagine Dragons med deres låt Deep.

Keith Urban og Michael McDonald, We Go Back, hørte du her på 102. Litt ny musikk fra Keith Urban og hans album Flow State. Vi skal videre med litt feist og 1, 2, 3, 4, før Barry White tar over rollen, og han spiller You're the First, the Last, My Everything.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snur 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Kiss.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Hver rennestein vaskes rein for sand og jord. Et solglatt streifer benken fra i fjor.